0: 今どこにいますか？改札の前にいます。
1: 내용을확인할까요？
0: 今どこにいますか？
2: 지금어디에있어요？
3: 今
1: 는지금이라는뜻입니다。있는곳을물을때는
3: どこにいますか？
1: 라고하는데요。
0: 改札の前にいます。
2: 개찰구앞에있어요。
3: 改札
1: 는개찰구，
3: 前
1: 는앞이라는뜻입니다。
3: 改札の前に
1: 라고하면개찰구앞에라는뜻이되죠。
2: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요。
3: 今どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
1: 이밖에도자기가있는곳을말해볼까요？편의점안에있다고가정해보세요。편의점은
3: 콤비니，콤비니
1: 라고합니다。안은
3: 나카，
1: 나카이죠。자말해보세요。
4: 콤비니の中にいます。콤비니の中にいます。
1: 이번에는여러분이인포메이션센터옆에있다고가정해보세요。인포메이션센터는영어의인포메이션센터를줄여서
3: 인포메이션，인포메이션。
1: 옆은
3: 横，横
1: 라고합니다。자말해보세요。
5: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
1: 오늘의추가표현은탐이전화로가이또에게한이말입니다。그대로외워보세요。
6: わかりました。
3: わかりました。
1: 는알았어요라는표현으로상대방이말한것이나이야기의내용을확실히이해했다는것을전하는표현입니다。
2: 여러분도따라서발음해보세요。
3: わかりました。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
7: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
6: 時計台の中にいます。
7: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
6: わかりました。
8: あ、カイト、こっちこっち。
9: ごめん、遅くなって。
10: ハルさんの知恵袋。
2: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다。오늘은일본의편의점에대해소개해드리죠。
1: 이홍복씨는평소에편의점을이용하세요？
2: 그럼요，뭐거의매일가는편이에요。
1: 네，편의점은대개24시간영업을하고연중무휴인점포가많죠。도시락、주먹밥、샌드위치같은가벼운식사나사탕、껌、초콜릿같은과자、차나주스같은음료는물론이고잡지나문방구일용품도갖춰놓고있죠。샴푸、세제、휴대전화충전기、소고같은것도팔고요。
2: 오뎅그리고치킨도팔아요。
1: 네。또 ATM 에서돈을찾을수도있고인터넷으로예약한티켓을받을수도있습니다。여러분도편의점을잘이용해보세요。일본말첫걸음어떠셨습니까？
2: 네，다음시간도많이기대해주세요。

0: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
1: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。
3: 내용을확인할까요?
4: 카이토가탐에게전화를겁니다.
2: もしもし、タム さん?
3: 여보세요,탐씨?
2: 今どこにいるの?
3: 지금어디있어?
4: 탐이대답합니다.
1: 도깨다이の中にいます.
3: 시계탑안에있어요.
4: 카이토가되묻습니다.
2: 에?中?
3: 어?안에?
4: 그리고나서탐에게말합니다.
2: 자,僕もすぐそっちに行くね.
3: 그럼나도금방그곳으로갈게.
4: 탐이대답합니다.
1: わかりました.
3: 알았어요.
4: 잠시후에카이토가찾아왔습니다.카이토를발견한미아는
1: 아,카이토.
3: 아,카이토.
1: 거치거치.
3: 여기여기.
4: 카이토가두사람이있는곳으로뛰어와서말합니다.
2: 고멘,오소쿠나떼.
3: 미안,늦어서.
4: 카이토가무사히탐과미아를만나게돼다행이네요.
3: 시계탑이있는건물은하얀2층목조건물인데요.붉은지붕위에시계탑이있습니다.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
0: もしもし、タムさん。今どこにいるの?
1: 時計台の中にいます。
0: え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
1: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。
3: 오늘의중요표현은시계탑안에있어요.
1: 도깨다이の中にいます.
3: 이걸배우면자기가있는장소를말할수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
5: 도깨다이
3: 는시계탑,
5: 나카
3: 는안,
5: 도깨다이の中
3: 는시계탑안이라는뜻입니다.그뒤에
5: 니
3: 는장소를나타내는조사하고요.
5: 이마스
3: 는동사있다.
5: 이르
3: 의마스형입니다.오늘의포인트입니다.존재나소재를말할때는동사
5: 이마스
3: 를사용합니다.
4: 전에아리마스를배웠는데요.이마스하고어떻게다른가요?
5: 이마스
3: 는사람이나생물의존재에대해사용하는표현이고요.사물의존재에대해서말할때는
5: 아리마스
3: 를사용하죠.
4: 그렇군요.
3: 자기가있는장소를말할때는장소를나타내는말뒤에조사니를붙이고그다음에
5: 이마스
3: 라고하면됩니다.또있는곳을정확히전하려면표적이되는건물을사용해서위치관계를나타내면되는데요.중요표현인시계탑안에있어요.
5: 도깨다이の中にいます.
3: 처럼표적노위치니이마스라는순서로말하면됩니다.
4: 표적이시계탑,도깨다이이고위치가안,나카이군요.
3: 네,그렇죠.
4: 그럼따라서발음해보세요.
5: 도깨다이の中にいます.도깨다이の中にいます.
4: 잘따라하셨어요?
3: 그럼만나기로한상대방에게전화로자기가있는장소를말하는대화예를들어보시죠.
6: 今どこにいますか?改札の前にいます.
3: 내용을확인할까요?
6: 이마도코니이마스카?
4: 지금어디에있어요?
5: 이마
3: 는지금이라는뜻입니다.있는곳을물을때는
5: 도코니이마스카?
3: 라고하는데요.
6: 가이사츠노마이니이마스.
4: 개찰구앞에있어요.
5: 가이사츠
3: 는개찰구.
5: 마에
3: 는앞이라는뜻입니다.
5: 가이사츠노마에니
3: 라고하면개찰구앞에라는뜻이되죠.

0: コンビニの中にいます。
1: 이번에는여러분이인포메이션센터옆에있다고가정해보세요인포메이션센터는영어의인포메이션센터를줄여서
2: 인포메이션인포메이션
1: 옆은
2: 横横
1: 라고합니다자말해보세요
3: 인포메이션의옆에있습니다인포메이션의옆에있습니다
1: 오늘의추가표현은탐이전화로가이또에게한이말입니다그대로외워보세요
4: わかりました
2: わかりました
1: 는알았어요라는표현으로상대방이말한것이나이야기의내용을확실히이해했다는것을전하는표현입니다
5: 여러분도따라서발음해보세요
2: わかりました
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。
7: あ、カイト、こっちこっち。
8: ごめん、遅くなって。
9: ハルさんの知恵袋。
5: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의편의점에대해소개해드리죠
1: 이홍복씨는평소에편의점을이용하세요
5: 그럼요뭐거의매일가는편이에요
1: 네편의점은대개24시간영업을하고연중무휴인점포가많죠도시락주먹밥샌드위치같은가벼운식사나사탕껌초콜릿같은과자차나주스같은음료는물론이고잡지나문방구일용품도갖춰놓고있죠샴푸세제휴대전화충전기소국같은것도팔고요
5: 오뎅그리고치킨도팔아요
1: 또 ATM 에서돈을찾을수도있고인터넷으로예약한티켓을받을수도있습니다여러분도편의점을잘이용해보세요일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 네다음시간도많이기대해주세요

0: コンビニの中にいます。
1: 이번에는여러분이인포메이션센터옆에있다고가정해보세요인포메이션센터는영어의인포메이션센터를줄여서
2: 인포메이션인포메이션
1: 옆은
2: 横横
1: 라고합니다자말해보세요
3: 인포메이션의横にいます인포메이션의横にいます
1: 오늘의추가표현은탐이전화로가이또에게한이말입니다그대로외워보세요
4: わかりました。
2: わかりました。
1: 는알았어요라는표현으로상대방이말한것이나이야기의내용을확실히이해했다는것을전하는표현입니다
5: 여러분도따라서발음해보세요
2: わかりました。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。
7: あ、カイト、こっちこっち。
8: ごめん、遅くなって。
9: ハルさんの知恵袋。
5: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의편의점에대해소개해드리죠
1: 이홍복씨는평소에편의점을이용하세요
5: 그럼요뭐거의매일가는편이에요
1: 네편의점은대개24시간영업을하고연중무휴인점포가많죠도시락주먹밥샌드위치같은가벼운식사나사탕껌초콜릿같은과자차나주스같은음료는물론이고잡지나문방구일용품도갖춰놓고있죠샴푸세제휴대전화충전기소옷같은것도팔고요
5: 오뎅그리고치킨도팔아요
1: 또 ATM 에서돈을찾을수도있고인터넷으로예약한티켓을받을수도있습니다여러분도편의점을잘이용해보세요일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 네다음시간도많이기대해주세요

0: しもし、タムさん、今どこにいるの？
1: 時計台の中にいます。
0: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
1: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。
3: 오늘의중요표현은시계탑안에있어요
1: 도깨다이노나카니이마스
3: 이걸배우면자기가있는장소를말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
4: 도깨다이
3: 는시계탑
4: 나카
3: 는안
4: 도깨다이노나카
3: 는시계탑안이라는뜻입니다그뒤에
4: 니
3: 는장소를나타내는조사하고요
4: 이마스
3: 는동사있다
4: 이르
3: 의마스형입니다오늘의포인트입니다존재나소재를말할때는동사
4: 이마스
3: 를사용합니다
5: 전에아리마스를배웠는데요이마스하고어떻게다른가요
4: 이마스
3: 는사람이나생물의존재에대해사용하는표현이고요사물의존재에대해서말할때는
4: 아리마스
3: 를사용하죠
5: 그렇군요
3: 자기가있는장소를말할때는장소를나타내는말뒤에조사니를붙이고그다음에
4: 이마스
3: 라고하면됩니다또있는곳을정확히전하려면표적이되는건물을사용해서위치관계를나타내면되는데요중요표현인시계탑안에있어요
4: 도깨다이노나카니이마스
3: 처럼표적노위치니이마스라는순서로말하면됩니다
5: 표적이시계탑도깨다이이고위치가안나카이군요
3: 네그렇죠
5: 그럼따라서발음해보세요
4: 도깨다이노나카니이마스도깨다이노나카니이마스
5: 잘따라하셨어요
3: 그럼만나기로한상대방에게전화로자기가있는장소를말하는대화예를들어보시죠
6: 이마도코니이마스카가이사츠노마에니이마스
3: 내용을확인할까요
6: 이마도코니이마스카
5: 지금어디에있어요
4: 이마
3: 는지금이라는뜻입니다있는곳을물을때는
4: どこにいますか?
3: 라고하는데요
6: 改札の前にいます
5: 개찰구앞에있어요
4: 改札
3: 는개찰구
4: 前
3: 는앞이라는뜻입니다
4: 改札の前に
3: 라고하면개찰구앞에라는뜻이되죠
5: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요
4: 今どこにいますか?改札の前にいます。改札の前にいます。
3: 이밖에도자기가있는곳을말해볼까요?편의점안에있다고가정해보세요.편의점은
4: 콤비니콤비니
3: 라고합니다.안은
4: 나카
3: 나카이죠.자,말해보세요.
7: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
3: 이번에는여러분이인포메이션센터옆에있다고가정해보세요인포메이션센터는영어의인포메이션센터를줄여서
4: 인포메이션인포메이션
3: 옆은
4: 横横
3: 라고합니다자말해보세요
8: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
3: 오늘의추가표현은탐이전화로가이또에게한이말입니다그대로외워보세요
1: わかりました

0: 와카리마시타
1: 는알았어요라는표현으로상대방이말한것이나이야기의내용을확실히이해했다는것을전하는표현입니다
2: 여러분도따라서발음해보세요
0: 와카리마시타
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
3: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
5: ごめん、遅くなって。
6: ハルさんの知恵袋。
2: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의편의점에대해소개해드리죠
1: 이홍복씨는평소에편의점을이용하세요
2: 그럼요뭐거의매일가는편이에요
1: 네편의점은대개24시간영업을하고연중무휴인점포가많죠도시락주먹밥샌드위치같은가벼운식사나사탕껌초콜릿같은과자차나주스같은음료는물론이고잡지나문방구일용품도갖춰놓고있죠샴푸세제휴대전화충전기소옷같은것도팔고요
2: 오뎅그리고치킨도팔아요
1: 또 ATM 에서돈을찾을수도있고인터넷으로예약한티켓을받을수도있습니다여러분도편의점을잘이용해보세요일본말첫걸음어떠셨습니까
2: 네다음시간도많이기대해주세요

0: こっち。
1: ごめん、遅くなって。
2: はるさんの知恵袋。
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의편의점에대해소개해드리죠
4: 이홍복씨는평소에편의점을이용하세요
3: 그럼요뭐거의매일가는편이에요
4: 네편의점은대개24시간영업을하고연중무휴인점포가많죠도시락주먹밥샌드위치같은가벼운식사나사탕껌초콜릿같은과자차나주스같은음료는물론이고잡지나문방구일용품도갖춰놓고있죠샴푸세제휴대전화충전기소고같은것도팔고요
3: 오뎅그리고치킨도팔아요
4: 네또 ATM 에서돈을찾을수도있고인터넷으로예약한티켓을받을수도있습니다여러분도편의점을잘이용해보세요일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

新闻播送完了。本次新闻使用的是 AI 播音，感谢您的收听。这里是 NHK 日本国际传媒。

2時の NHK ニュースです。今年上半期に首都圏の1都3県で販売された新築マンションの平均価格は1億135万円と上半期として初めて1億円を超えたことが民間の調査で分かりました。民間の調査会社不動産経済研究所によりますと、今年1月から6月の間、東京、神奈川、埼玉、それに千葉の1都3県で新たに販売された新築マンションの平均価格は前の年の同じ時期と比べて 13.1% 上がって1億135万円でした。上半期として6年連続の上昇で、1億円を超えたのは1973年の統計開始以来初めてです。エリア別では東京23区が1億4249万円と 9.1% 上昇したのに加えて、千葉県が8997万円と 56.8%、 神奈川県が8346万円と 20% それぞれ大きく値上がりし、周辺の地域にも価格の上昇が広がっています。調査を行った会社は、下半期も都内を中心に高額物件の販売が予定されているため、平均価格の上昇は依然続きそうだと話しています。夏休みに入った子どもたちが闇バイトなどに巻き込まれるのを防ごうと、東京歌舞伎町で大学生のボランティアなどが注意を呼びかけました。この取り組みは夏休みに合わせて新宿歌舞伎町を訪れる子どもたちに向けて行われたもので、昨日は大学生のボランティアが警察官などとともにトー横周辺を見回りました。付近に出入りする子どもが犯罪やトラブルに巻き込まれるケースが相次いでいることから、大学生たちは闇バイトに気をつけてくださいなどと呼びかけながら、警視庁の悩み相談窓口や市販薬の過剰摂取、オーバードーズの危険性が書かれたチラシなどを配りました。取り組みでは昨日までの4日間に延べ293人に声をかけ、中には SNS でトー横を知って興味を持ち、買い物のついでに11歳の弟と一緒に来たと話した女子高校生もいたということです。ボランティアの一人は、歌舞伎町には薬や酒など危険がたくさんあるので、きちんとした知識を持った上で楽しく安全に過ごしてほしいと話していました。昨日は今年初めての酷暑日となりましたが、夏のレジャーの定番ともいえる海水浴場にも影響が出ていて、大阪では2カ所が今シーズンの開設を見送りました。このうち大阪最南端に位置する岬町の丹の輪海水浴場は、10年前のピーク時にはおよそ10万人の海水浴客が訪れていましたが、去年は海水浴客が3万人台まで減り、今シーズンは海水浴場の開設を見送りました。町によりますと、開設を見送るのは新型コロナの影響以外では初めてだということです。昨日、海水浴場には遊泳自粛のお願いという看板が掲示され、遊泳する人の姿は見られませんでした。町は開設見送りについて、気温上昇による熱中症対策の必要性や他のレジャーの多様化による利用客の減少が原因だとしています。海水浴場を訪れた70代の男性は、今はテーマパークに行けばプールもあり、遊ぶ場所が海だけではなくなってきていると感じると話していました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが162円97銭から163円1銭となっています。1ユーロは185円93銭から94銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりによりも494ドル73セント高い494ドル73セント高い5万2333ドル99セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 355.586 上がって 25,863.658 となっています。南山がお伝えしました。

7月22日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。これからの2時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツ、今夜はテナーサックスのジョニー・グリフィンの作品集、そして3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、海の歌、海の歌ですね、アラカルト、そして4時台明日への言葉は75歳は通過点、マイクとキャンバスと、というテーマでフリーアナウンサーの吉田照美さんのお話です。では2時台はジャズです。ロマンチックコンサート、今夜はですね、モダンジャズのテナーサックス奏者として、小柄な体だったんですけれども、演奏は圧倒的にパワフルだということで、ザ・リトル・ジャイアンツ、小さな巨人という愛称が付けられて、とても親しまれたジョニー・グリフィンの特集です。彼は1928年の4月24日にイリノイ州のシカゴで生まれています。高校を出てからライオネル・ハンプトン・オーケストラに入ってアルトサックスの演奏をしているんですけれども、ライオネル・ハンプトンの勧めもあってテナーサックスに代わってセロニアス・モンクとの共演などもあったんですが、ニューヨークに進出して、その後1957年にはあのアートブレーキーのジャズメッセンジャーズに加わっています。しかしその後活動の場をですね、ヨーロッパに移して、1960年代にはフランスで、70年代の終わりの方からはオランダに移住して、2008年の7月25日にフランスで心臓発作のために亡くなるんですけれども、80歳で亡くなる、その時まで現役を続けていたプレイヤーです。ではまず一曲、1959年8月彼が31歳の時に録音したアルバム、そのグリフィンの愛称をタイトルにしました、ザ・リトル・ジャイアンツというアルバムから、ザ・メッセージという曲です。これはセクステットでグリフィンのテナーサックス、ブルー・ミッチェルのトランペット、ジュリアン・ブリースターの、プリースターのトロンボーン、その3冠にあとウィントン・ケリーのピアノ、サム・ジョーンズのベース、アルバート・ヒースのドラムスという構成です。曲はザ・メッセージ。

今日の特集、テナーサックスのジョニー・グリフィンのセクステットの演奏でザ・メッセージでした。今の録音が彼が31歳の頃の録音なんですが、今度は少しこう若い時、まあ、28歳、ちょうどシカゴからニューヨークに出てきて最初の頃の録音をお聞きいただこうと思います。アルバムイントロデューシングというブルーノートに吹き込んだアルバムなんですけれども、1956年4月の録音になります。その中からこの名前でこのアルバムを覚えていらっしゃる方も多いかもしれませんが、曲はシカゴコーリング。メンバーはグリフィンのテナーサックスにウィントン・ケリーのピアノ、カーリー・ラッセルベース、マックス・ローチドラムスというカルテットの演奏です。シカゴ・コーリング。

ジョニー・グリフィン・カルテットの演奏でシカゴ・コーリング。彼が、シカゴからニューヨークに出てきた直後の演奏で、自分、これから打って出るんだとい う, こう意欲が感じられる演奏だったと思うんですが、実はこの少し前にそのふるさとのシカゴの方では、そのシカゴの仲間たちと録音したアルバムも残っています。 JG というジョニー・グリフィンの頭文字の JG という、頭文字を取ったアルバムなんですが、これが彼の最初のリーダー録音ということになります。メンバーはジョニー・グリフィン、テナーサックス、ジュニア・マンス、ピアノ、ウィルバー・ウェア、ベース、バディ・スミスのドラムスという、カルテットの演奏で、この曲も彼のオリジナルです。ロリー・ホップ。ロリー・ポップですね。ロリー・ポップ。

ジョニー・グリフィン・カルテットの演奏でロリー・ポップでした。この曲の録音は実はその前のシカゴ・コーリングよりも先に録音されたんですが、まあ、シカゴでマイナーなレコード会社だったためにちょっと発売が躊躇されているところで、まあ、お蔵入りの可能性もあったようなんですけれども、まあ、ニューヨークに出てそのシカゴ・コーリングのアルバムがヒットしたので急遽後に後に発売されたといういきさつがあったようです。続いては1957年の録音でブルーノートの録音の3作目になります。ザ・コングリゲーションというアルバムからお聴きいただきます。テナーサックスがジョニー・グリフィン、そしてソニー・クラークのピアノ、ポール・チェンバースのベース、それからケニー・デニスのドラムスというカルテットの演奏、ザ・コングリゲーション。

ジョニー・グリフィン・カルテットの演奏でザ・コングリゲーションでした。今度は63丁目のテーマという曲をお聴きいただこうと思うんですが、これはあのシカゴのサウスサイドにある通りで、かつてクラブや劇場が集まって黒人音楽文化でにぎわった一帯だったそうで、そこにちなんだグリフィンの曲になります。メンバーがテナサックス、ジョニー・グリフィン、ジョー・パスのギター、ポール・ブライアントのオルガンが入って、ダグ・サイズのドラム、ジミー・ボンドのベースというクインテットです。1962年7月の録音で63丁目のテーマ。

ジョニー・グリフィン・クインテットの演奏で63丁目のテーマでした。続いてはですね、あのギターのウェス・モンゴメリーの兄、まあ実の兄なんですけれども、ポール、バディ・モンゴメリーがピアノを弾いて、モンク・モンゴメリーがベース、それにアート・テイラーのドラムスが加わって、ジョニー・グリフィンというカルテットの演奏、これ1963年カリフォルニアのバークレーにあるツボというクラブでのライブ録音というんですが、お客さんは入っていません。その演奏をお聴きください。曲はヘッズアップ。

ジョニー・グリフィン・カルテットの演奏はヘッズアップでした。今夜は小さな巨人と呼ばれたテナーサックスのジョニー・グリフィンの作品集をお送りしてきましたけれども、最後はヨーロッパに定住してからの1967年、デンマークのコペンハーゲンにあった名門ジャズクラブカフェ・モンマルトルでのライブ録音からお聞きいただこうと思います。グリフィンのテナーサックスにケニー・ドリューのピアノ、ニールス・ヘニング・ペデルセンのベース、アルバート・ヒースのドラムスという、これ、カルテットの演奏になります。子守歌のような優しい旋律を持った曲で、グリフィンが生涯にわたって大切にしてきたレパートリーの一つです。曲は発車バイ。

0: 今夜の特集、テナーサックスのジョニー・グリフィンのカルテットの演奏でハシャバイでした。明日は思い出のスクリーンミュージック、エンニオ・モリコーネ作品集をお送りいたします。では全国の天気概況です。今日も本州付近は広く太平洋高気圧に覆われます。日中は広い範囲で晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。引き続き熱中症に厳重な警戒が必要です。一方、東北北部は梅雨前線の影響で雨が降り、大雨の恐れもあります。沖縄は晴れますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。九州から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信と東北南部にかけても日中は広く晴れる見込みです。ただ午後は山沿いを中心に急にな激しい雨や雷雨があるでしょう。東北北部は断続的に雨で、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。大雨の恐れがあり、土砂災害などに注意が必要です。北海道は晴れるところが多く、ただ道南地域は雲が多く、朝のうちは。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。21日のニューヨーク外国為替市場では、イラン情勢の緊迫化を背景に円を売って有事に強いとされるドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル163円台に値下がりしました。これはおよそ39年半ぶりの円安ドル高水準です。21日のニューヨーク外国為替市場では、アメリカとイランによる攻撃の応酬が続いていることを背景に、円を売って有事に強いとされるドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル163円台に値下がりしました。これは1986年12月以来、およそ

39年半ぶりの円安ドル高水準です。中東イエメンでイランの支援を受ける反政府勢力のフーシ派によってホルムズ海峡の代替ルートとなっているバーブルマンデブ海峡での船舶の航行に悪影響が及ぶとの懸念から原油の先物価格が上昇する中、エネルギーを輸入に頼る日本の貿易赤字が拡大するとの見方も円売りドル買いにつながっています。市場関係者はイラン情勢などを受けてアメリカでインフレが再加速するとの警戒感から投資家の間では FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測が再び強まってきている。一方で日銀の今後の利上げペースが見通しにくいことなどから日米の金利差が縮まりにくいとの見方が出ていて円を買う動機が高まっていないと話しています。インドでは大学の入試問題の漏洩疑惑が政府に抗議する若者の大規模なデモに発展しています。インドでは大学の医学部に入学するための共通試験が5月に行われましたが、当局は問題の内容が外部に漏洩した疑いがあるとして試験を無効にした上で再試験を実施しました。一連の対応に反発する学生など若者たちの抗議活動がインド各地で広がり、首都ニューデリーでは20日議会の周辺などで大規模なデモが行われ、デモの参加者は教育省の辞任を求めていました。各地のデモを主催する団体はゴキブリ人民党という変わった名前が特徴です。名前の由来は今年5月インドの最高裁判所の長官が失業中の若者はゴキブリのようだと発言したことで、この発言に憤慨したインド人の男性が SNS 上で団体を立ち上げたところ、若者たちの間で支持が急拡大しました。地元メディアによりますと、ニューデリーのデモには数千人が参加し、一部が治安部隊と激しく衝突して、これまでにおよそ60人が怪我をしたほか、70人が拘束されたということで混乱が広がっています。昨日午後、沖縄県の尖閣諸島沖の日本の EEZ 排他的経済水域で中国の調査船が日本の事前の同意を得ずに活動しているのが確認され、海上保安本部が中止を求めるとともに警告と監視を続けています。第11管区海上保安本部によりますと、昨日午後0時35分ごろ、尖閣諸島の魚釣島の西北西およそ70キロの日本の EEZ 排他的経済水域で中国の海洋調査船航洋港22が海中にパイプのようなものを伸ばしているのを警戒中の巡視船が確認しました。巡視船は日本の同意を得ていない調査活動は認められないとして無線で中止を求めましたが、調査船から応答はなく、昨日午後7時の時点で日本の EEZ 内にとどまっているということです。海上保安本部が調査活動の中止を求めるとともに警告と監視を続けています。海上保安本部によりますと、日本の EEZ 内における中国の海洋調査船の活動は今年は3月30日以降相次いで確認されるようになっていて、今回で8件目だということです。この時間、南山がお伝えしました。3時5分になります。

7月22日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、今夜は海の歌アラカルトです。4時台明日への言葉は75歳は通過点、マイクとキャンバスと、フリーアナウンサーの吉田照美さんのお話です。先ほど2時を回ったあたりでやっと名古屋の気温も30度を切りました。今3時過ぎになりましたけれども、3時ちょうどの気温が 29.6 度ということなんですね。暑い日本列島になっていますが、少しでも海の音楽で寝苦しさを忘れてお過ごしいただこうと思います。まずは高中正義さんのブルーラグーンです。あのサディスティックミカバンドに加入してイギリスでもデビューを果たして、ツアーも行って、高中さんの名前とギターのテクニックというのは広く知られるようになって、そのサディスティックミカバンドの解散と同時に本格的にソロミュージシャンとして活動を始めたわけですが、このブルーラグーンは昭和54年の作品です。歌詞のないインストゥルメンタルですけれども、青い海と眩しい日差しが目の前に広がってきます。では海の歌アラカルト1曲目は昭和54年作曲高中正義、高中正義さんの演奏でブルーラグーン。

今夜は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌は海の歌アラカルトということなんですけれども、その1曲目、高中正義さんのブルーラグーンでした。続いてはですね、今夜の夜噺歌声喫茶でも取り上げた、あの作詞橋本淳、そして作曲杉山浩一というこの2人のコンビが、あの亜麻色の髪の乙女ですよね、この2人のコンビがやはり作った曲になります。タブレット淳さんの解説にもありましたけれども、本当にこの2人が、新しいセンスと、そして言葉の感覚を持った歌を作ってくれてるんですね。昭和42年のザ・タイガースのシーサイドバウンドをお聞きいただこうと思います。あの感想でバウンドと、名付けられた独特のステップとゴーバウンドという掛け声が話題になった曲でもあります。昭和42年、作詞橋本淳、作曲杉山浩一、ザ・タイガースでシーサイドバウンド。

グループサウンズ全盛期のザ・タイガースシーサイドバウンドでした。続いてはですね、後にソロシンガーとして独立して戦士の休息などで人気を集めた町田義人さんが率いていたグループがズーニーブーでした。その昭和44年のヒット曲になります。作詞阿久悠、作曲村井邦彦、ズニーブーで白い珊瑚礁。

ズーニーブーで白い珊瑚礁でした。今度はピンクレディーです。作詞阿久悠、作曲徳良俊一。昭和52年、ピンクレディーで渚のシンドバッド。

ピンクレディー渚のシンドバッドでした。渚続きで参ります。今度は松田聖子さん、作詞松本隆、作曲クレタカルホ、松戸英美さんのペンネームですね、クレタカルホで、昭和57年です。松田聖子さんの渚のバルコニー。

渚のバルコニー、赤いスイートピーに続くクレタ・カルホ、つまりユーミンの作品による増田聖子さんの歌でした。日本の歌、心の歌、今夜は思い出の流行歌、海の歌、アラカルトでお送りしています。続いてはですね、岬巡りです。ソルティシュガーとして昭和45年1970年に走れ幸太郎のヒットを放った山本幸太郎さんが結成したウィークエンドのデビュー曲になります。素朴で優しい歌詞、それからメロディ、リコーダーの音色が郷愁を誘うナンバーで、音楽チャート5位の大ヒットを記録しています。作詞山上道夫、作曲山本幸太郎、昭和49年です。山本幸太郎とウィークエンドで岬巡り。

山本幸太郎とウィークエンドで岬巡りでした。さあ、海の歌となればやはりサザンオールスターズですよね。で、そのサザン、今夜はチャコの海岸物語にいたしました。で、サザンの歌にはですね、出身地のこの湘南をモチーフにした海の歌作品がたっぷりたくさんあるんですけれども、この曲にもですね、その地元の茅ヶ崎のシンボルであるエボシ岩というフレーズが登場してきます。まあ、地元をとても愛する気持ちも伝わってくるんですが、このエボシ岩、全国の皆さんに今ですね、あのお正月の箱根駅伝の時に海岸を走りますけれども、あの選手の横手に見える岩があるんですが、それがエボシ岩です。で、かつては松の沿岸のその道路沿いの松がですね、もっと丈が低かったもんですから、まあ、あの中継車の上のカメラでもよくエボシ岩を捉えていたんですが、だんだん高くなってそれが撮りづらくなってきているようです。まあ、それだけ時間も経って風景も変わってきているんですが、この歌は昭和57年の発表になります。昭和57年、作詞作曲桑田佳祐、サザンオールスターズでチャコの海岸物語。

サザンオールスターズでチャコの海岸物語でした。続いてはパフィーです。パフィーの渚にまつわるエトセトラ。ちょっとこの予想がつかない意外な言葉が次々とこう飛び出していくような歌詞、それからちょっと力の抜けたようなこの2人の歌声が不思議な楽しさというか雰囲気を生み出してくれています。脱力系っていう感じなんでしょうかね。海へ向かうドライブのような、勢いと開放感を楽しんでいただきましょう。平成9年になります。作詞井上陽水、作曲奥田民生。パフィーの渚にまつわるエトセトラ。

パフィーの渚にまつわるエトセトラでした。さて今度はですね、 NHK の連続テレビ小説あまちゃんの挿入歌潮騒のメモリーです。これはですね、小泉京子さんが劇中の役名天野春子として歌っているんですね。これ平成25年でした。もう随分経ったんですね。平成25年です。劇中では1980年代にヒットしたアイドル映画の主題歌という架空の設定で作られた曲になります。平成25年です。作詞工藤官九郎、作曲大友良秀、幸子 M、 天野春子こと小泉京子さんの歌で、潮騒のメモリー。

天野春子こと小泉今日子さんの歌で潮騒のメモリーでした。では海の歌アラカルト最後の曲です。最後は加山雄三さんが昭和51年1976年5月に5年ぶりに発表したオリジナルアルバムのタイトル曲海その愛です。作詞岩谷時子、作曲段光作こと加山雄三さん。昭和51年、加山雄三さんの海その愛。

0: 加山雄三さんの海その愛でした。今夜は海の歌アラカルト。明日は作家で綴る流行歌古賀政男作品集のパート2をお送りいたします。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日も本州付近は広く太平洋高気圧に覆われます。日中は広い範囲で晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。引き続き熱中症に厳重な警戒が必要です。一方、東北北部は梅雨前線の影響で雨が降り大雨の恐れもあります。沖縄は晴れますが所々でにわか雨があるでしょう。九州から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信と東北南部にかけても日中は広く晴れる見込みです。ただ午後は山沿いを中心に急な激しい雨や雷雨があるでしょう。山や川のレジャーは空模様の変化にご注意ください。東北北部は断続的に雨で局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。大雨の恐れがあり土砂災害などに注意が必要です。北海道は晴れるところが多いでしょう。ただ道南地域は雲が多く朝のうちは雨が降りそうです。雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。では各地の今日の予報と予想最低気温と最高気温です。那覇晴れ時々曇り、最低気温の予想が28度、最高気温は33度の予想です。鹿児島晴れ28度35度、福岡晴れ28度35度、高知晴れ時々曇り26度35度、松山晴れ時々曇り28度35度、広島は晴れ時々曇り28度35度、松江晴れ時々曇り27度35度、大阪は予報が晴れ時々曇り、最低気温は29度、最高気温は37度の予想です。名古屋天気晴れ、最低気温が29度、最高気温の予想は40度と酷暑日となる予想です。金沢晴れ時々曇り27度34度、新潟晴れのち曇り26度30度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。パレスチナのガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスは、イスラエル軍の攻撃でおととし死亡した最高幹部の後任を選んだと発表しました。イスラエルのメディアは、新しい最高幹部の下でハマスが強硬な姿勢を維持するという見方を伝えています。ガザ地区をめぐってはイスラエルとハマスの2年にわたった戦闘の末、去年10月に停戦合意が発効し、ハマスの武装解除や イスラエル軍の撤退が進められることになっています。こうした中、ハマスはおととしイスラエル軍の攻撃で死亡した最高幹部の後任として政治部門のハイヤ幹部を選んだと20日発表しました。ハイヤ幹部は停戦に向けた協議でハマス代表団のトップを務め、パレスチナのメディアはこれまでに何度もイスラエルによる暗殺を免れたと伝えています。一方、イスラエルのメディアはハイヤ幹部についてイランとの関係を重視し、イスラエルに対する武装闘争の継続を望む勢力を代表していると指摘し、ハマスが今後も強硬な姿勢を維持するという見方を伝えています。大手光学ガラス

スメーカーのホーヤが内視鏡の部品の製造を委託する事業者に金型などを無償で保管させていたのは下請け法に違反するとして、公正取引委員会は再発防止を求める勧告を出しました。勧告を受けたのは東京新宿区の大手光学ガラスメーカーのホーヤです。公正取引委員会によりますと、遅くともおととし7月から今年4月にかけて内視鏡の部品の製造を委託していた32の事業者に対し、長期間発注しないにもかかわらず製造に使う金型など合わせて643個を無償で保管させていたということです。量産品だけでなく発注の見込みがない試作品の金型も保管させていたということで、公正取引委員会はこうした行為が下請け法に違反するとして、昨日再発防止を求める勧告を出しました。調査に対し一部の事業者は、自社の敷地内で保管しなければならず不満だったとか、保管するため外部の倉庫を借りざるを得なかったなどと話していたということです。ホーヤは先月までに保管費用を含む1400万円余りを事業者に支払ったということで、 NHK の取材に対し勧告を厳粛に受け止め再発防止に取り組んでまいりますとコメントしています。住宅価格の高騰が続く中、首都圏では戸建ての狭小住宅が増え続けています。不動産情報サイトライフルホームズの運営会社は、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県で2020年から去年までに自社サイトに掲載された新築の建売り物件の戸数を分析しました。その結果、敷地面積60平方メートル未満を狭小住宅として調べたところ、2020年は1011件だったのが去年までの6年間で 2.7 倍に増えたということです。今年1月から2月にかけての東京23区の平均の販売価格で見ると、100平方メートル前後の一般的な戸建ては1億232万円だったのに対し、狭小住宅は半額程度の5157万円だったということです。また広さで見ると、狭小住宅の平均の延べ床面積が94平方メートル余りで、3階建ての構造にしたり階段下のスペースを活用したりして一般的な戸建てと同水準の住宅もあるということです。ライフルホームズ総研の中山俊明副所長は、狭小住宅は敷地面積が小さい分、土地代だけでなく固定資産税などの税金や維持費も安いといったメリットがある一方で、縦長の物件で階段も多くなるので高齢になった時の暮らしやすさなども考慮する必要があると話していました。南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 7月22日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎がお送りしています。4時台は明日への言葉です。今朝は75歳は通過点、マイクとキャンバスと題して、フリーアナウンサーの吉田照美さんにお話を伺います。文化放送のアナウンサーとしてキャリアをスタートした吉田さんは、50年以上にわたり数々のラジオ番組を担当してきました。一方で、子どもの頃から親しんできた絵の世界に近づきたいという思いから、50歳を過ぎて油絵の制作を開始、去年文部科学大臣賞を受賞しました。さらに近年は4コマ漫画の執筆にも情熱を注いでいらっしゃいます。常に新しい領域へと挑み続ける吉田さんに、それぞれの表現の醍醐味や挑戦を続ける原動力について伺います。聞き手は小笠原美穂ディレクターです。
1: 吉田照美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、朝4時台の放送なんですけども、はい、深夜番組の吉田さんといえば、セイヤング、
2: はい、
1: 3時までですよね、朝の。
2: そうです、
1: ね、
2: 4
1: 時台って、
2: はい、
1: ちょっと始発待ちぐらいな感じですか？
2: いやいやいや、その頃は、うん、タクシー伝票っていうのが割とガンガン切られてる時代で、はい、ディレクターが束で、それ持ってる時代でしたから、迎えのタクシーの人が決まっててね。
1: もう吉田さんはこの人っていう、
2: はい、名前も覚えてますけどね、金武さんっていう運転手さんにいつもお願いしました毎回。毎回、
1: じゃあもう終わったらすぐ帰って、
2: はい、もうそうですね、乗って帰る。
1: へ、はい、そういう時代はもうないのかもしれない。
2: ないのかもしれないですね。本当にね、
1: いや、シンプルな疑問がどうだったんだろうな、はい、当時と思いました。数々のラジオ番組をね、吉田さん担当されてきましたけども、いえいえ、50年以上ですから、アナウンサーになってから。
2: そうですね、50ちょっとですね、
1: はい、ちょうどね、52年ですから、ね、はい、担当してきて吉田さんなんですけれども、ここからはラジオじゃなくて油絵。
2: あ、そっちですか。
1: そっちをちょっとお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、まず吉田さんが描いた油絵作品が、うん、去年の5月に文部科学大臣賞を受賞しましたと、
2: はい、
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: すごい偉い名前がついて
2: る、ね、まさかそんな賞をね僕がいただけるとはもう思ってもみなかったんですけど ね、
1: ちょびっとだけ説明しますと、国立新美術館で開催された第77回3期展という展示会、
2: はい
1: はい、に作品を出品しまして、はい、
2: これ毎年も出してるんですけどね、はい、
1: で高い技術性が評価されて最高賞である、まあ、一等賞ってことですね。だから、
2: はい、まあ、一等賞っていうのがね、いろいろ言われてるのがあって、その前にも僕一回一等賞と言われる3機械賞っていうのもらってんですよ。で、うん、もう何もないのかなと思ってたんですけどね。まだあったんですね。
1: それに続いて文部科学大臣賞を受賞しましたと、
2: はい、
1: じゃあ一回ちょっと一等賞と言われるものを取ってるから、
2: うん、さほど、まあそうですね、だからそれは、うん、まあ両方とも嬉しいんですけど、
1: まあすね、
2: 自分でいつもいいのを書いたっていうつもりでいるんだけど、
1: そ
2: りゃそうだ、人様がねどう思うかっていうことですから。
1: いや本当そうですよ ね、だから本業アナウンサーさんっていうイメージがやっぱ強いと思うので、はい、うん、当時はやっぱり趣味みたいに、
2: あ、まあね、だから趣味は趣味ですよね。
1: あ、今も、
2: まあ、趣味は趣味、うん、子供の頃は漫画少年で、うんうん、要するに学校の勉強では美術図画工作の時間に、まあ、絵うまいねとか似顔絵上手とか言われて、うん、その気になってまあ画家なんてことをちょっと言うと、お前商売にならないし食べていけないよっていうのが大人の、
1: まあそうね、
2: もう 100% ですね、それを50歳ぐらいの頃に、うん、いや僕は喋る仕事を本当は続けるつもりはなかったんだけど、
1: うん、
2: 最初にやりたかったものっていうのをまたもう一回ちょっとやってみたいなぁなんていう気持ちで、まあちょっと絵に関心がいったんですよね、
1: うん、50歳ぐらいってことはもう20ちょい20年以上前ってことですよね、
2: うん、そうですね。それでまあいろいろ色鉛筆画とか、あと水彩画もね、うん、 だけどやっぱ僕が描くとその水彩画のにじみの部分っていうのが、うん、なんかわざとらしい感じがすごくしちゃ う, っていう
1: 自分では
2: 自分でね
1: そう感じちゃって
2: でこれダメだなっていうんで2回色鉛筆画と水彩画挫折しました。で、そうこうしてるうちにゲストに八代亜紀さんがね、
1: はいはいはい、
2: 来られることがあって、うん、八代さんの作品が、まあ、スポーツ新聞とかで、うん出てたんですよ。で自画像 で,
1: 画像で、
2: ご自身の、ね、絵を描いてる様子を、うんまあ、作品にまとめたっていう、見つめるものはっていう作品で、キャンバスがこう裏側が描かれてて、うん、顔半分体半分が僕らには見えるっていうような作品で、それがすごくなんかこうふーっと入ってきて

0: な、こういう絵描きたいなと思ったんですね。そしたらね、それからほどなくして、
1: うん、
0: 八代亜紀さんのところで、絵画教室始めると、
1: うん、
0: 電話をして、
1: うん、
0: そしたら八代さんが教えるわけじゃなくて、
1: うん、
0: 八代亜紀さんの兄弟弟子が先生で、で週1、2年ぐらい通いましたね。はい、
1: それなんかふと立ち止まって、あれずっと喋るはずじゃなかったのにって50過ぎで思ったってさっきおっしゃってましたけど、はいはい、それきっかけないと立ち止まらなくないですか？
0: あ、きっかけ？
1: うん、なんか。
0: いや、ずっと思ってたんですよね。だから、絵とか漫画の世界に近づきたいなっていう気持ちは、
1: あったんです
0: ね。ずっとありましたね。
1: そっか、じゃあずっとって、結構ずっとです
0: か？ずっとですよね。だって、すごい社会がもう、周りの人間の判断も、わざわって、
1: うんうん、
0: ね。
1: ちょっと足を踏み入れづらいですもんね。
0: なかなかこれ評価は難しいだろうなと。そんな世界に近づくのはなぁなんていう感じでいたのが、まあ50になったらある程度フリーになってもいいんじゃないかなって、そこら辺の考えがね。
1: そっか、ずっと募ってた思いが、
0: うん、まあ、突如席が切れたように
1: ってことですね。
0: っていうことですね。
1: 普段生活してると、あれ俺この仕事でいいのかなってあんまりね、きっかけないと思わないですもんね。普段から結構あれですか、そうやって自分の心にちゃんと向き合うみたいな感じですか？
0: まあでもやりたいことは結局進む道は相談は誰にもしてないですからね。アナウンサーになりたいっていうのも、もう決めちゃったらそっちに進むっていう感じでずっと来ましたからね。
1: じゃあもう席を切ったように溢れたその思いがもうバーンと出て油にたどり着き、
0: うん、
1: 没頭する感じだ。
0: いわゆる色鉛筆画とか、うん、それから水彩画みたいに失敗するとダメじゃなくて、
1: うん、
0: それ塗りつぶしてまた上にかけるっていうのが、
1: なるほど、
0: お、これはいいやっていう、非常になんか
1: 新鮮な、
0: すごい、うん、そういう世界なんだっていうのにめちゃくちゃびっくりしましたね。
1: 失敗しても塗り重ねればいいんですね。へえ、はい、それもちょっとじゃあ面白い感じですね、
0: う
1: ん、新鮮
0: ということですね。
1: へえ、
0: はい、
1: それは書き始めるとどのぐらい書くんですか？
0: 書き始めるとどのくらい、何を書くかっていうね、例えばさっきお話ししていただいた三期展かなんかの作品だと、
1: うん、
0: やっぱり大きい100号サイズですから、
1: 100号
0: ってはがき100枚。
1: はがき100枚。
0: うん。1号がはがき1枚ですから。それで、やっぱり大きい絵を描くには、こういう絵を描こうっていうのを、はっきり決めないと、
1: ね、
0: もう全然どうにもなんないですから。
1: そうですね、
0: その時間が結構長いですよね。
1: どこにどういう感じで描くのかって感じですもんね。
0: うん、
1: 確かに。それはね、それはもうじゃあ練った後にようやく着手って感じですか？うん、
0: まあだから、まあ、鉛筆で、まあ、下書き的な感じで、あ、ここにはこんな感じだろうな、うんうん、みたいなことを決めて書いていくわけですけどね。
1: その作業も慣れるまでちょっと難しいですよね。
0: うん、書きたいものをやっぱ書きたいじゃないですか、
1: うん、
0: だからそれが決まると、
1: うん、
0: あとは
1: 早い、
0: あ、早い感じですね。
1: 今回のあのタイトルが、
0: はい、
1: ピカソの遺言、私に乾杯を、
0: はい、
1: ね、これもなんか印象的なタイトルですけど、
0: うん、そうですね。だからまあ、ピカソが最後にどんなことを言ったのかなと、
1: うんうん、
0: あ、それがまず興味があったんですよ。
1: へえ。
0: 意外とピカソってまあ漠然といろいろなエピソードは入ってるけど、
1: うん、
0: どういう一生を送ったかっていうのは僕今でも全部、うん、全貌はわからないんですけど。
1: そうですね。
0: ね、
1: 確かに。
0: ただ最後の言葉ね、
1: はい、
0: 私に乾杯をですすごいじゃないですか、
1: うん、
0: お前らみんな私に乾杯しろよって言ってんですよ。
1: すごいですね。
0: すごい人だなと思って。
1: バイタリティというか、
0: うん、ね、
1: この
0: これがまずびっくりしたことと、これから要するにピカソと僕の接点は全くないわけです
1: そうですね、それは
0: 接点を僕が作りたいっていう大胆な夢も今回のこの絵にはちょっと入れたわけです。やっぱピカソはやっぱ顔なんですよね。
1: 顔、
0: 目、
1: うん、
0: やっぱあの顔を描きたいっていうのが、
1: うん、
0: 作品ももちろんね、うん、入れ込みたいけど、
1: うん、
0: やっぱあの顔を

0: いかにこう自分のものにできるかっていう、ここは勝負だなと、自分なりのね、まあ、あの計算があって
1: でも多分絵をあんまり分かんないとかっていう人に、のために、どういうピカソの顔ですか？
0: 目を向いてる感じですね。で、こっちを直視してる感じで、なんかしそうな感じ、
1: しそうな、なんか
0: すごい雰囲気がもう飛び出てくるような感じ。
1: エネルギッシュな感じ。
0: そうですね。で、やっぱそこの目に着目して、ね、ピカソの瞳の中に僕を映しちゃうっていう、そこによく見ていただくと、その子でいちいち、コメントしてないですから、
1: はい、か
0: 見る人が見ると、お、吉田がいるっていうことを作戦で、この絵には込めました。
1: でも自分でね、そうやってピカソと接点作るのは自由ですからね。
0: 自由ですからね。
1: でも結局それをじゃ決めて取り掛かった
0: って感じ。それで描き始めたんですけどね。
1: 結構エネルギーたるやすごいですか、描くときは。やっぱり
0: やりたいこと、描きたいこととか、好きなものを描くっていうのは、それは意外と逆に疲れないかもしれないです
1: ね。そうですよね。多分自分のこう、なんか抱えてるモヤモヤとか怒りみたいのもぶつけたりもできますし、ストレス発散みたいな感じもあるんでしょうか。
0: そうですね。それもあると思いますよね。
1: その時の心理状態とか出るんですかね。
0: 絶対出ると思い
1: 出
0: ま
1: ます す
0: ね。
1: か。
0: 出ると思いますね。だって書きたい題材も結局その時の自分の選んだものなわけだから、す
1: 確か
0: べ
1: に。
0: てその瞬間ってその近辺の自分が全部そこには出ちゃうんじゃないですかね。
1: そうですよね。だから油絵でよかったんですよ、多分。
0: まあ
1: 塗り
0: まあ、
1: 重ねられ
0: そう
1: る
0: で
1: か
0: す
1: ら。
0: ね。本当そう思います。
1: ねえ。なんでそこまでのめり込んだのはなんでですかね。
0: まあでも似ている感じはあるかもしれないですね。油絵も喋るっていう
1: 喋る
0: こ
1: 方
0: とに
1: 法。
0: 関してもね。自分が喋りたいことってじゃあお前にあるのかっていうことと、書きたいことがあるのかっていうのは常に問われてるわけ
1: い
0: だ
1: や、そう
0: から。
1: ですよね。絵ってこう正解がないじゃないです
0: もち
1: か。
0: ろんもちろ
1: 人
0: ん
1: によっ
0: ね。
1: て評価も全然
0: あ、
1: 違
0: 全
1: う
0: 然違
1: し、
0: うしね。
1: そういう時って評価次第で全然変わる、こう曖昧なところが正解ない中で、書く時にブレたりしないですか、シーンが。
0: いやー、ブレないようにっていうふうに思いますよね。
1: 心がける感じですか。
0: 心がけますよね。だから要するになんか、やっぱり、下心っていうのはあるわけですね。こうすると、ウケるんじゃないかっていう ね。
1: なるほど。
0: ウケるっていうのは、だからさっきの、だからピカソの目の中に僕をっていうのは、別にウケるじゃなくて、それは自分との接点っていうこと
1: そっ
0: だ
1: か
0: か
1: そっ
0: ら、
1: か。
0: ウケるのとは違うんで、受けるの考えちゃうと、やっぱダメな感じしますよね。
1: 自分がいいと思ったのを書いてないとめげっ
0: そう
1: ち
0: で
1: ゃ
0: す
1: う。
0: ね。
1: 評価様々って言いましたけど、やっぱ20年以上やってる中で古典版に評価されたこともあったと思うんですけど、そういう時はやっぱりちょっとへこむんですか？別に。
0: まあ、いろんな人がいろんなね、ことを言うのが、まあ、喋りの世界もそう
1: そう
0: だ
1: ですよ
0: し、
1: ね。
0: 絵の世界も同じだし、それは別に否定する必要もないし、受け入れるのは全然やぶさかじゃないですね。
1: そうですか。
0: どっちかというと、僕割と褒められてきた方じゃないから、割と、ね、いろんなこと言われるタイプなんで、だから言われ慣れてる感じはあると
1: 慣れ
0: 思
1: ま
0: います す。
1: か？
0: あると思います。
1: 慣れます？
0: 慣れると思いますよね。それが当たり前なんだも
1: そっか、免疫というものでしょうか、それは。
0: ん。だと思いますね。
1: 少々のことではへこまない
0: へ
1: と
0: こ
1: いう
0: ま
1: か。
0: ないですね。
1: へえ。それはでもすごいメンタルですよ、でも。あんまり万人にも持てるも
0: まあ
1: ので
0: では
1: ない
0: も、
1: と思う。
0: 時と場合によっては来ることもあるけど、でもまあ基本的にはそれが当たり前なんだから、それは乗り越えなくちゃっていうね。流さなくちゃっていう。
1: 意図的にですね、じゃあ。
0: まあそれはそうしないとね。
1: へえ。いや、なんかそのスランプとか、もう絵に関してですけど、描けないとか、もう自分がこう思ってるのに全然表現できないってことも絶対ありますよね。
0: ありますね。
1: そういう時もめげないですか？
0: まあだから絵は要するに放送と違って、起源っていうのもね、ある場合もあるけど、でもそんなにそこに縛られないっていうのがあるから、
1: 締め切りが。
0: だからそういう意味では立て直すことは、絵の場合は喋ることよりも楽かもしれないですね。
1: 気持ち
0: 気
1: 的
0: 持ち的
1: に
0: にはね。
1: 穏やかでいられる。
0: そうですね。
1: やっぱちょっと放送に関してはかさつくとこもありますか？
0: でもここまでやってると

0: 朝ついちゃってんのが当たり前だから別にそれほど気にしないから。
1: ちょっとよそっとよね、
0: うん、だから若い頃だとね、
1: その
0: 一つの番組の中でのなんかミスったこととかいうのを引きずる時代もあったですけど、うんうん、引きずらないですよね、
1: もはや、
0: うん、もはやこれはない。
1: もう鍛えようと思っても無理ですね、うん、多分 ね重ねるしかね。
0: そうですね、ちょっと思いますよね、やっぱ経験値でそこはね測っていくと思いますけどね。
1: 自信もつくってことかな。
0: うーん、多少ね、ずずしさっていうのがまあそこに輪をかけてっていうのがあるかもしれないですね。
1: それでいうと、そのラジオは生放送をずっとやらしてらっしゃって、はい、もう3時が来たら終わりって感じじゃないですか、うん、絵はもう永遠に塗り直せるじゃないですか。
0: そうですね、やろうと思えばずっとやってられるけど、う
1: ん、それどこで決定打にするんですか。
0: それはその瞬間ずっとやってきてここだなっていうところで一応キーをつけて、うん、でも後でまたね、うん、しばらく見返してみたりすると、うん、もうちょっと足したいっていうことも出てきますからね、うん、だからそれはそんなに神経質にならない感じ。
1: じゃあもう基本なんか穏やかに自分の好きなことを表現してるって感じですね、
0: う
1: ん、じゃ
0: あまあそれはそうですね。
1: ラジオの生放送とかの世界で、ね、毎日生きてるとやっぱりね、うん、せかせかしたものもあるから、その中でそういうところがあるっていいですね、休まるところが、
0: うん、そうですね、違うやっぱり場面っていうのを体験するってことは、うんうんうん、自分にとってはすごくありがたい、
1: ね、そうですよね、居場所がもう一個あるって、
0: うん、
1: ちょっと心が落ち着きますよね、多分ね、一個じゃないっていうのはね、
0: うん、そうですね。まあ絵やるようになってからの方が、うん、まあそういう意味ではまあ年齢的なものもでかいのかもしれないですけどね、うん、滅多なこととは別になんか自分の心が動揺するとかね、いうのはなくなったような気がしますよね。
1: じゃあものすごいいいものを見つけましたね、
0: と思いますよ、うん、自分にとってはね、うん、ありがたい世界だと思います。
1: 20年前にちょっと気づいてよかったですね。じゃあ、
0: まあ、そうですね、
1: 立ち止まって、
0: ね、うん、これ知らないともったいなかった、
1: 立ち止まって動き出したのが
0: 正解だった、
1: 大正解でしたね、
0: 本当にね、
1: うん、一回自分と向き合うのって大事なんだね、やっぱなんか日々の忙しさにかまけると、
0: まあね、そうですよね、
1: 立ち止まらないから、
0: うん、だから関心があるものの中にやっぱ好きなものって転がってると思うんですよ ね、 ですね、だからそれを見つけられたらやっぱりいいですもん ね見つけてほしいですよね。
1: 本当そうですね、うん、70だって今5歳にして幸せなのは多分20年前にそれ見つけたからですもんね、
0: だと思いますよね。
1: へえ、うん、ありがとうございます、
0: はい、
1: でここからはその時代を遡ってラジオの話もずっとしてましたけど、はい、ルーツをちょっと伺いたいなと思ってまして、はい、キャリアのスタートは文化放送のアナウンサーさんですね、
0: はい
1: はい、大学でもアナウンス研究会ですもんね、
0: はい、
1: そもそもなんでアナウンス研究会でしょ
0: う一度浪人してるわけです。現役で大学受かってないんで、
1: うん、
0: すごい暗い浪人時代を送ってて、だからもう人とあんまり会うこともそんなに仲のいい友達ぐらいでね、
1: うん、
0: 近所の人たちが立ち話してると自分のこと話してんじゃないかなぐらいな、
1: うん、
0: でも今のままだと普通に人と喋ることはできないと、普通にね、
1: うん、もうそこまでいいですか、うん、
0: 世間話みたいなものも
1: すら
0: ちょっとは苦手みたいな状況になってたんで、まあ運よく受かったんでね、
1: うん、
0: じゃあそういうサークルないかなと思ってたら、アナウンス研究会っていうのが勧誘してて、うんうん、じゃあここに入ろうと思って最初はそんな感じ。
1: いやでもちょっと荒療治が過ぎません、ちょっと人と話すの、
0: あら料理でした、
1: 人と話すの苦手だったら、
0: 苦手な人がアナウンス研究会っていうのはね、うん、今冷静に考えると、ね、ほら入っちゃいけないところです、うん、世間話するサークルみたいのがあれば、うんうんうん、そこに入ればよかったと思ったんですけど今おっしゃったように、うんうん、あら料理が始まるわけです。
1: いやだって友達たくさん作ろうレベルからいいと思うんですよね、多分目指すものは。
0: まあそうですよね、
1: なんで急に選択肢の飛躍がちょっと、
0: う
1: ん、
0: だからそこは自分で決めちゃうから大きな選択ミスがあったですね
1: でも真剣なんですもんね。
0: そうです、真剣に入って、でアナウンスコンテストっていうのが夏合宿で1年生2年生は 通過しなくちゃいけないです。
1: 必ず
0: 必ず、
1: うん、
0: でそれはどんなことやるのかっていうと、うん、ニュース原稿を2分間ぐらいのまず読んで、みんな同じのをね、うんはいはい、で一人ずつその前に出てそれをやるわけですけど、うん、あとはフリートーク、
1: はい、
0: でその場でテーマを言われるわけですよね、うん、
1: その場で
0: その場でそれでそれについて何かおしゃべりしなきゃいけないっていうんで、それがね僕の番になったら僕だけもうほとんど、うん、絶句状態。
1: 何分でしたっけ？
0: 2分。
1: 2分
0: 3分だったかな、もう君いいから席戻っていいよとか、うん、救いの手もない、
1: ない。
0: そこで晒されてるっていうもうむごいですよ。
1: 75歳になっても忘れない
0: 3分間。忘れない。まあこれは普通だったらもうこれでサークルやめちゃうっていうのがね、
1: はいはいはい、
0: 当たり前だと思うんですけど、僕はなぜか、うん、来年雪辱を果たそうと思うんですよ俺がそのアナウンス専門学校みたいなとこに内緒で、そこに通おうと、それで、みんなをあっと言わせようっていうなんかバカな考えに取りつかれて、基礎科研究科特研っていう3コースあって、でもそのなんか課程は全部一応クリアして、
1: 今までの話聞いてきて、うん、いろいろ聞きたいことあるんですけど
0: いろいろ穴があるから、
1: まずその挫折した時って絶句状態の後、
0: うん、そうですね、
1: その後はちょっとこう停滞するんですか、あもうどうしようかなみたいなのなしで、う
0: ん、でもあんまり周りの目は気にならなかったですね。
1: なんなかったんですね、
0: う
1: ん、
0: だからそれが不思議。
1: あ、自分で不思議
0: なんですよ。意外と鈍いんですよだからね、やたら神経質なところと鈍いところがあるから、
1: あ
0: まあなんとかなったんじゃないですかね。それは僕の特徴だと思います、
1: うん、結構そういう恥ずかしいとかってエネルギーにもなるんですね。だから
0: まあそれはあるかもしれないですね。
1: でも多分エネルギーにできない人もいると思いますよ、うん、
0: そうですね、
1: うん、性格かな、
0: うん、
1: だから吉田さんの話聞いてるとそこがすごいなと思うんですよね。
0: あ
1: その恥ずかしさとかを、
0: まあそうですね、恥ずかしいってことに関しては敏感かもしれないですね。まあラジオの場合だと恥ずかしいことを、
1: うん、
0: まあ頑張ってやるとなんか笑ってくれたりとか、うん、いう転化できるっていうことを発見してからだいぶ捉え方が変わったような気もしますよね。
1: 確かに正統派のアナウンサーじゃなくて独自路線に、うん、でしたもんね。
0: まあ完全にもうそういうね、うん、正統派とはほど遠い方向ですよね、うん、
1: 前小島一慶さんの話されてたのが印象的で、
0: はい、
1: なんかこういうアナウンサーがいるのかっていう衝撃を受けて、
0: うん、
1: もうすごい真似をしたんだっていう話を、うん、多分以前お話伺ったことがある気がして、
0: はい、
1: やっぱり真似するって分かりやすいんですかね。
0: いや真似しかなかったですね。だから僕はね、うん、結構この時点でそう一慶さんの喋る真似をすることによって、
1: うん、
0: 僕自身の恥ずかしさも消え去って、
1: うん、
0: そうなんですよ。だから要するに自分じゃないものになってるから、喋り方が自分じゃない
1: よ、別の人になる。
0: そうそうそう、だからそれで、こうすると僕も変わったように見られるし、僕の暗い喋りじゃないし、だとにかく衝撃だったんですよ。小島一慶さんって、まあいわゆるアナウンサーの喋りじゃないんですよね。だから芸人さんとかね、若手の落語家さんかなみたいな、ハイテンションで喋るとかね、それが結構ハマったですね。
1: びっくりしました、
0: うん、びっくりしました。だから、ああそうかっていう、破天荒っていうのもありなんだなっていうのが、
1: あ
0: まあ一番最初の発見ですね。
1: それはいつ頃ですか？
0: 大学2年ですね。
1: まさにじゃあ。
0: そう、まさに大学2年、一慶さんのを聞いて、だから一慶さんがその自分の番組のリスナーで、
1: うん、
0: 富士の山にかかって亡くなっちゃった女の子の日記をただ読む日があったんですよ、うんうん、でもう泣きながらもう全部読んでたりして、もう放送自体が普通の深夜放送と全く 別物だったんで、こういうことをやる人がいるんだっていうんで、うんうん、あこういう深夜放送やりたいなってそこからです。
1: あその時に
0: 僕は、うん、それまでアナウンサー真剣になりたいなんて思ったことは一回もないです。
1: じゃきっかけだったんですねきっと。それが
0: そうですね。
1: へ
0: え、そういう意味では、まあ、大恩人ですよね人生の。
1: だからそうですよね、その吉田さんがうわと思ったのはその自分をさらけ出す姿が、
0: うん、
1: こんなことしていいのかみたいな、
0: いいのかっていうね、
1: ことですよね。
0: それもありなんだ、
1: うん、吉田さんはだからその自然体っていうかそう見せるとか、あの一慶さんもそうかもしれないですけど、うん、そういうところはどうですか自分がアナウンサーとして。
0: いややっぱなんかね、あの常にね自分は未完成だっていう意識がすごく強いんですよね
1: 今も。
0: 今も
1: お、
0: だからなんかこうお仕事いただいたりなんかすると、うん、完成形で本当は行かなきゃ失礼なんじゃないかなっていうね思う気持ちは、うん、まあ最初の頃はずっとあったんですけど、やっぱなるべく完成形に近い形は持っていきたいんだけど、うん、完成形にはなれないな俺はみたいな思いが、うん、特に僕は強い感じがありますよね。
1: そうですか。
0: そうするとより未完成な感じの自分をアピールして、
1: なるほど、
0: うん、まあそれで驚く人もいればいろんな反応も出るわけで、うん、それでいいんじゃないかなっていう、それは僕確実にいいとは言い切れないけど、うん、いいんじゃないかなみたいな思いで仕事をずっとし続けてきた感じは僕の場合はありますね。
1: ああ、
0: うん、
1: やっぱ取り繕ったりしないで、うん、今の
0: そうです、ね、
1: もう完成を目指すのではなく、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: 今の俺を見てくれっていう、うん、
0: かっこよく言えばそうなんですけど、
1: うん、
0: それしかできないよっていうね、うん、思いがそこには張り付いてるんですけどね。
1: でもあがいたところで人間誰しも ね、
0: うん、
1: できるところは多分ありますからね、
0: うん、
1: その中で吉田さんが思う表現の仕方ですよね、はい、素を見せられるって、
0: うん、そうですね素を見せるしか、うん、で素じゃないかもしれないじゃないですか。
1: そうなんですよ。だってそもそもマイクの前に
0: 面白いんです、
1: 座った時点で素じゃないですもん ね、
0: うん、ね、そうなんですよ。だからそこが自分の意識でもなんか錯覚はあるしね難しいとこですよね、
1: うん、でも嘘はなくってことですよね。
0: そう嘘はなくっていうのは一番正しいと思いますよね、
1: うん、あそうですね多分そうですね、
0: うん
1: うん、でそのさっきちょっと話戻りますけど、
0: はい、
1: あのアナウンサーになって人間と話すのが苦手っていうのは、
0: うん、
1: その時点でも治ってたんですか。
0: うーんでも引きずってはいたと思いますよね。そんなに人と話すのが得意っていうふうには思えないし、
1: でもそれなのに、うん、アナウンスにさになるっていう それもだからちょっと
0: それも別にそういう人がいてもいいんじゃないかみたいな思いもあるんですよね。
1: 選択肢がだから一個一個なんかこう茨の道を選んでるんですよね、う
0: ん、な感じはあると思いますよね、
1: うん、実際じゃあアナウンサーになってその正統派じゃないって言ってましたけど、
0: うん、
1: だからそういう方の路線に行ってから楽しいなって思えたって感じですか初めて。
0: うんでも初めから僕のいる場所はそっちしかなかったですからね
1: そんなですか
0: そんなですよ。ニュースアナウンサーだと報道とかね、
1: うん、
0: あとスポーツは別に実況はできないし、
1: うん、
0: そうするとそれ以外しか僕の生きる道はないっていうね、うんはい、
1: ここしかないんだっていうい
0: う思いはもう、うん、もうこれしかないっていう思いで僕の場合はもう突っ込んでったわけです、うん、
1: 排水の陣みたいな。
0: あ排水の陣ですね、うん、常に排水の陣かもしれない今も排水の陣ですよ。
1: 今はそうでもないと思いますけど。
0: いやいや排水の陣
1: です。今もですか。
0: うんいや番組やるときはね
1: 結構長めですね、
0: うん、
1: 配信の陣が、
0: うん、
1: へ
0: まあ僕はだから配信入ったときは男のアナウンサー僕一人で女のアナウンサー5人で、うん、それでもうみんな女のアナウンサーはあの大きい番組とかいろんな番組のアシスタントにすぐなれるんですよ。
1: そっか。
0: で僕はなかなか番組持てないわけですよ。短いスポットニュースとか、うんね、天気予報とか、うん1年間割とそんな感じ
1: 1年間そんな感じ、
0: うん、それで1年後ぐらいにようやくまあこれじゃいかんと上も思ったんでしょうけど、
1: う
0: ん、なんかお前やれるもんねえのかって言うから、うん、いや相撲は好きなんですけどって言ったら、うん、じゃあ相撲でお前支度部屋情報っていうね、うん、あのお相撲さんが支度部屋から花道通って土俵に上がるまでの様子を細かくレポートする、
1: うん、
0: あの役をやれって言うんで、うん、だから最初の頃はね、そんなわけのわかんないアナウンサーに 何も誰も情報くんないわけですよ。そうすると NHK の、 あの相撲のあのアナウンサーの方がお相撲さんにねいろいろインタビューしてんの、
1: はい、
0: こっそり盗み聞きしながら、はい、あたかも自分が聞いたかのように。

0: ポートするっていうね、尾ひれをつけていうようなことをやってましたね。
1: それは独自路線行くまで何年間ぐらいそんな感じですか？
0: それ4年半やって、だから4年半後ぐらいに西安宮が来るわけです。その途中にあと表回りっていうね、ラジオカーに乗っかって、はいはい、夕焼けワイドっていう番組は K さんのがあって、はい、K 達也さんの、うん、それの、夕焼けトピッカーっていうのに、うん、まあ、何曜日か乗せてもらって、レポートするっていう。街の人にインタビューしたり、うん、街でバカなことをするっていうのが始まり始めて。すごいですよ。よくわかんないけど、なぜかわかんないけど、ドブ川に飛び込んでるとかね。もう、なんでっていう。
1: ラジオですけど。
0: ラジオで、なんでって。でも、その時は、ディレクターも飛び込んでくれたから、飛び込まないわけにいかなくて。ああ、僕も。
1: まあ、でも、それはちょっと、そういう雰囲気だったら楽しいのかもしれないけど。うん、
0: まあね。
1: そっか。でも、それがやっぱり5年続くと、さすがに背水の陣だ。
0: うん、そうですね。まあ、このままずっとアナウンサーでいられないだろうなと思うわけですよ。
1: そこまでですね。
0: うん。で、アナウンサーで普通に入って、普通のアナウンサーは、3年経って何かないと、ね、これ必要だっていうふうに会社が思わないと、番組にね、こういう番組またやってもらうとか、そういうのがないと、他のセクションに移動っていうのは僕らの頃から裏では言われてました。僕も、
1: そうですか、うん、
0: だからこれはもうだから背水の陣だ。
1: いや確かにそれは背水の陣ですね。喋、
0: う
1: ん、れないってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう。あでだから4年半後ぐらいに西安宮が来るわけです。でも西安宮やりたくて僕文化放送入ったんで、そもそも深夜放送だ。
1: あそうですね、
0: うん、それがでしかもね、あの深夜放送西安宮はタモリさんの裏だったですから、
1: そうだ、
0: 聞いてくれる人が、ね、いないんですよ。
1: いますよ多分。
0: 大変だったんですよ。わあもう面白いし、めちゃくちゃ面白いし、結局西安宮も2年半業務命令で、お前おしまいと、
1: うん、
0: ね、今度からはちょっと時間が浅いけど、うんうん、あの夜9時から、うん、12時かな、うん、あのテルテルワイドっていうのをやれって言われて、はい、もうがっかりしたんです。もう普通は喜ぶべき毎日ですからね、
1: 冠みたいなもんですもんね、
0: うん、でも僕は深夜放送やりたくて入ったのに、ああっていう感じですよ。あもうそれでそのテルテルワイドがまあまあ当たったから今日まで仕事ができたと思います、う
1: ん、当たったのはなんでですかね。
0: 要するに真似なんですよ。
1: 真似。
0: 真似。さっき、一慶さんの真似したって僕言いましたけど、プロデューサーが林山さんという人で、うん、とにかく、これみんなに正式命令で、うん、とにかく文化放送をかけたら、日本放送だと思うような放送にしろって言ったんです。
1: 斬新だ。
0: すごいですよ。すごいですね、普通そんなこと、多分歴史的に言った人って今後も出ないんじゃないですか。過去も現在も、いないと思いますよ。
1: はっきり言ったんですもんね。
0: はっきり僕にも言った。その時間文化放送いつも弱かったんですけど、半年後に一番になっちゃったんです。だから真似やってると真似で終わらないんですよ、
1: うん、
0: あの多分真似ってそんなに続かないから、
1: うん、
0: やっぱり自分が出てくるっていうことがあるから、うん、要はそこでその世界に慕っていると、
1: うん、
0: やっぱなんか限りなくおかしいネタがこう出てきたりと、うん、いうことがあるので、それがやっぱり一番のこの仕事の魅力なんじゃないですかね。とてもアナウンサーになれるようなタイプじゃないやつがアナウンサーになって、であがいてて、あがいてあがいてあがいてあがきまくってきた感じですよね。
1: 茨の道の方にずっとね。
0: まあまあそうですね。だからそういう人生なんだろうなっていうふうにやっぱ思いますよね。結果としてここまで来ると、ああそれでよかったんだっていうことですよね。だそれ以外だと多分負けてたと思うしね、
1: うん、その中で吉田さんが思う、 こう譲れない思いとかありますか。
0: なんだろうな。いや、やっぱり、会話とかやりとりっていうのは、やっぱ笑いがあった方がいいっていうのが、一番好きな世界だと思ってるわけ。くだらなくても、

0: ぐらいにもかな、子供の頃は漫画少年で、で何かできないかなっていうことを、うん、いわゆる漫画雑誌で連載するのよりは、うん、SNS でやるならやれるんじゃないかなっていうふうにやり始めたの、
1: うん、あ、もう思ってすぐ
0: 結構。そう、それで週に月曜と金曜日、今、月曜日だけになったんですけど、はい、あの連載っていうので今、603話までいってますかね。
1: 603話、
0: うん、で特に漫画は今すごいじゃないですか。もう、ね、
1: いやすごいですよ。
0: もう大変な、はい、あの作品がいっぱいあるんで、あのね、出る幕はないんですけど、あの自分のことなら漫画にできるんじゃないかなっていうことと、あとはその僕は好きな映画がバックトゥーザフューチャーが大好きで、うん、漫画ね、うん、特にね、それをまあなんか織り交ぜられないかなと、自分の人生体験と、いうのでまあ始めたんです。
1: それは日常を書いてるんですか。
0: 日常で、だからね、舞台は1962年の、うん、小学校5年生の僕です、うん、はい、それでそこから、まずはタイムスリップするんです、
1: うん、そういうのやっぱ考えるのは楽しいんですね。そういうの
0: 楽しいです。僕の行きたい時代に、だから学生時代っていうのが未だに腑に落ちないっていう、うん、あれは何だったんだろうっていうね。
1: あ、4コマ漫画はもうさらに自分の楽しみみたいな感じ
0: ですか。そうですね、
1: 表現
0: 完全にね、
1: うん、
0: そうですね、
1: こういう世界に行ったら楽しいんじゃないかっていうことを、
0: っていうことを実践してやってるっていうね。
1: いや、すごいですよね。だからまた果敢に行くのかっていうね。まずあの SNS に掲載するってことは、わかりやすいじゃないですか。あのなんかいいねもそうだし、うん、バッシングもそうだし、うん、数字が低いなみたいなのもそうだし、うん、そこの当初はですよ、
0: うん、
1: さほどだなみたいな、
0: うん、
1: っていうのも厭わない。
0: うん、厭わない。全然。これをとにかくアニメ化したいって、アニメ映画化したいっていうのが最後の夢で。だからずっと茨だから、また茨だなっていうので別に、そんなに遜色ないわけですよ。
1: 別に一個増えたところで、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、う
1: ん、でも結果的に自分でその主体表現をし続けて、うん、より楽しめてるわけですもんね。
0: そうですね、自分が楽しむのは一番ですからね。だから自分がやりたいわけだから、
1: うんうん、
0: まあ、やるしかないだろうっていうことよね。あ本当にそれはもう、それはもう他人は関係ないもんね。
1: だからラジオもやりつつ、うん、油絵もやりつつ、うん、4コマ漫画もやりつつ、
0: はい、
1: 好きなことばっかりですね今。
0: 好きなことばっかりって、うん、そうか、
1: そうでしょ、
0: 好きなことばっかりかな。
1: そうでしょ、
0: まあばっかりだね。
1: いや、そうですよ、
0: うん、
1: 結果でも今が楽しいんですかね一番。
0: まあそうかもしれないですね。だからずっと自分の流れを振り返ってみると、うんうん、好きなものに囲まれてるのは今が一番かもしれないですね。
1: いや、幸せですね、
0: うん、だからやっぱり幸せはしんどいことも込みなんですよね。
1: そうなんですね、
0: うん、多分
1: そうかも、
0: うん、多分そうだと思う。そうかも。
1: でもそれ考えるともう浪人時代に、うん、もうこの人僕のこと喋ってるのかもしれないっていう道端で思ってた頃から考えると、
0: えらい違いですよね。
1: 人間って変われるんですね。
0: 変われるんだなとは思います。
1: 変われるんですね。
0: 変われると思います。変われますよ、うん、本当に、
1: ねえ、
0: うん、
1: 今後のご活躍も楽しみにしております、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、75歳は通過点、マイクとキャンバスと題して、今朝はフリーアナウンサーの吉田照美さんにお話を伺いました。聞き手は小笠原美穂ディレクターでした。では川沢美濃さんのピアノの演奏です。朝日を見に行こうよ。

朝日を見に行こうよ、川沢美乃さんのピアノの演奏でした。では続いては7月22日水曜日、誕生日の花と花言葉です。今日の花はペチュニア、花言葉はあなたとなら心が和らぐです。花壇ですとか窓辺のプランターなどよく見かけますよね。赤とか白、ピンク、紫、黄色、色が豊富でたくさんの園芸品種があります。原産地は南米で、18世紀にフランスの博物学者で冒険家のフィリベール・コメルソンがウルグアイでこの花、白い花を発見しヨーロッパに伝えました。その後今度はブラジルから赤紫の花がヨーロッパにもたらされて、両者が交配されて、それが現在のこのペチュニアの元になったとされています。ヨーロッパやアメリカで品種改良が進んで多様な品種が作り出されました。日本ではつくばね朝顔という和名を持っていて、戦前には世界に先駆けて日本の種苗会社が八重咲きの品種の商業化に成功し注目を集めたこともあります。一つ一つの花は薄く柔らかな印象ですが、暑い季節にも休まず花を咲かせます。華やかでありながら気取ったところがなくて、毎日の暮らしのそばによく似合う花ですね。今日の花はペチュニア、花言葉はあなたとなら心が和らぐです。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。では今度は同じくピアノの演奏ですが、角聖子さんの演奏で涙の天使に微笑みを。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台、美の応援団アンコール、戦没画学生無言の声を語り継ぐ、戦没画学生慰霊美術館共同監修作家の久保島誠一郎さんのお話です。

0: 一時代は深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューのアンコール、親父の苦しみを背負って、 PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会代表の黒井明夫さんのお話です。二時代はロマンチックコンサートで思い出のスクリーンミュージック、エンニオ・モリコーネ作品集。そして三時代の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、古賀政男作品集。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月22日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、岡山から地元に伝わる妖怪についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は動脈硬化を招く脂質異常症に注意というテーマでお送りしています。3回目の今朝は食事と運動が鍵、生活習慣を整えるです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は山形からです。夏を代表する祭り、花笠祭りについてお伝えします。
0: さて、昨日は最高気温40度を超えたところがありました。
1: はい、岐阜県の大ちゃんさん、40代の方からお便りをいただいています。昨日全国で一番暑くなる場所を淵岡さんが予想していたのが岐阜県多治見市。多治見市は私が住む町、予想は見事的中、 40.3 度を記録して全国1位の観測気温だった模様。外に出るたび暑い、やばいと連呼し、車内ではエアコン全開でも背中には汗がじわりの1日でしたといただいています。そして愛知県坂崎のゆきちゃん、70代男性の方からも、愛知県でも命に関わる酷暑日が続いています。今日は外出を避け、夏休み中の孫たちの子守を兼ね、エアコンの効いた室内で宿題やゲームに付き合おうと思っていますといただいています。
0: 今日はそれがいいですね。中で過ごしましょう。ただ室内でも熱中症のリスクはあります。高齢者などは暑さを感じにくい場合もありますので、周りが声をかけてエアコンをつけて快適な環境で過ごせるように気を使っていきましょう。また外に出なくてはいけない方もいらっしゃるかと思います。ネッククーラーなどや水分補給もして、熱中症にならないようみんなで気をつけましょう。骨太の方針が決定される中、超党派の国民会議の実務者会議は今日、食料品の消費税減税の扱いについて議論を再開します。ただ各党の意見の隔たりは埋まっておらず、中間取りまとめに向けた調整は難航が予想されます。政府は昨日、高市政権として初めての骨太の方針を決定しました。この中では強い経済の実現に向け、官民が連携して戦略分野へ大胆な投資を進めることによって経済を成長させる方針を打ち出すとともに、財政運営の目標の中核に債務残高の対 GDP 比を安定的に低下させることを位置づけ、これまで重視してきたプライマリーバランス、基礎的財政収支はそのための指標とするとしています。高市総理大臣は、強い経済の構築と財政の持続可能性を一体的に実現していく、行き過ぎた緊縮志向と未来への投資不足の流れを断ち切り、国内投資を徹底的にテコ入れすると述べました。一方、骨太の方針では食料品の消費税減税について、国民会議の中間取りまとめを踏まえ、来月上旬までをめどに方針を決定すると明記されました。こうした中、超党派の国民会議の実務者会議は今日議論を再開し、先月示された食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした案をもとに検討を行う見通しです。ただ野党からは、消費税の減税ではなく給付を行うべきだとか、恒久的な減税が必要だという指摘が出るなど、各党の意見の隔たりは埋まっておらず、中間取りまとめに向けた調整は難航が予想されます。
2: システム障害が発生し、出荷などの業務に影響が出た冷凍食品大手ニチレイへのサイバー攻撃について、ハッカー集団が昨夜犯行声明を出したことがセキュリティ会社への取材で分かりました。冷凍食品大手のニチレイはサイバー攻撃によるシステム障害が発生し、今月13日以降、冷蔵倉庫からの出庫や冷凍食品の出荷などの業務に大きな影響が出ました。このサイバー攻撃について、セキュリティ会社の S&J によりますと、昨夜、 ランサムハウスと名乗るハッカー集団がネット上の闇サイトに犯行声明を出したということです。声明では一部の内部データを盗んだなどと主張しているということです。このハッカー集団は身代金要求型のコンピュータウイルスランサムウェアを使ったサイバー攻撃で知られていて、去年10月にシステム障害が発生した通販大手アスクルへのサイバー攻撃でも犯行声明を出していたということです。ランサムウェアによるサイバー攻撃はパソコンやサーバーに保存されているデータを勝手に暗号化するなどして金銭の支払いを要求してくる手口で、国内の企業で被害が相次いでいます。一方、日例で発生したシステム障害の影響でファーストフードチェーンのケンタッキーフライドチキンは食材の調達に支障が生じ、一部の店舗で営業時間を短縮するなどの対応を取っていましたが、今日からすべての店舗で通常営業を再開したと発表しました。
1: 次は津波注意報の避難の呼びかけをめぐる動きです。津波注意報の避難の呼びかけについて、内閣府は避難情報の基準などを示したガイドラインの中で、漁業者や海水浴客などがいる海岸沿いや堤防から海側の区域を避難指示の対象としています。先月フィリピン付近で発生した大地震では、茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が発表されましたが、NHK が調べたところ、自治体の全域や最大クラスの津波で浸水が想定される範囲に避難指示を発表していた市町村が少なくとも10ありました。広い範囲に避難を呼びかけた市町村に理由を尋ねたところ、観光客など土地勘がない人も多くいることなどを挙げたところもありました。一方、内閣府はリスクのない地域まで避難を呼びかけると、避難場所の混雑につながる恐れがあるほか、高齢者や障害者など配慮が必要な人に負担を及ぼしかねず、避難情報の信頼性も低下しかねないとしています。こうしたことを受けて、内閣府は昨日付で総務省消防庁と共同で全ての都道府県に通知を出し、津波の高さに応じて避難を呼びかける地域をあらかじめ決めるなど、市町村にガイドラインの内容を改めて周知するよう求めました。避難行動に詳しい静岡大学の牛山元幸教授は、津波注意報で全域に避難指示というのは、多くの住民が違和感を覚え、情報が軽視されていく恐れがある。土地勘がない人でも自分がいる場所のリスクを分かりやすく確認できる方法も含めて、市町村があらかじめ考えておくことが重要だと指摘しています。
2: 中道改革連合は今年1月の結党大会から今日で半年です。衆議院選挙で大幅に議席を減らしましたが、今の国会では他の野党と連携して与党が提出した定数削減法案に反対するなど、衆議院の野党第一党として政権と対峙してきました。一方、政党支持率が伸び悩み、落選者の離党も相次ぐ中、立憲民主党、公明党との合流を早期に実現させたいとして、両党に呼びかけ、今月合流をめぐる課題を話し合う協議会を発足させました。これまでの議論では、中道への合流、新党の結成のほか、国会で統一会派を組む案なども検討されていて、秋に想定される臨時国会までに方向性をまとめる方針です。ただ、立憲民主党内には、次の参議院選挙の比例代表で公明党出身者と候補者が競合することへの懸念や、安全保障政策などで考え方の違いを指摘する声もあります。中道の小川代表は、政権交代可能な受け皿を作り、有権者にとって真に選択肢がある政治状況を作るため、個別の利害を乗り越え国民的大義のもとに大きな判断をしたいと述べていて、党勢の回復に向け合流協議を進展させられるかが焦点となります。物流業界でドライバー不足への対応が課題となる中、自動車メーカー各社は完成車の共同輸送を再来年までに実施するため、情報共有のルール作りや積み込み作業の標準化などを検討していくことになりました。 これは日本自動車工業会が経済産業省や国土交通省などで連携して進めているもので、今月ワーキンググループを発足させました。現在完成車はそれぞれの自動車メーカーの工場から販売店などへ輸送されていますが、輸送後のいわゆる帰り便は積み荷がないなど効率的な運用に課題があります。このため日本自動車工業会は帰り便では別のメーカーの完成車を運ぶ共同輸送を再来年までに実施することを目指しています。実現に向けてトラックの位置や輸送する完成車の台数などの情報共有のルール作りのほか、各社で異なる積み込み作業の標準化などを検討していくことにしています。さらに将来的には部品の共同輸送にもつなげたいとしています。ドライバー不足に対応するため、すでにビールメーカーなどさまざまな業界で共同輸送が行われていますが、自動車業界全体の取り組みとしては初めてとなり、物流の効率化につながるか注目されます。次はスポーツです。プロ野球は昨夜4試合が行われました。パリーグは1試合です。ソフトバンク対オリックスはオリックスが2対1で勝ちました。オリックス先発のエスピノーザ投手が7回1失点の好投で9勝目を挙げました。ソフトバンクは連勝が4で止まりました。セリーグです。阪神対 DeNA は阪神が延長11回2アウト2塁から高寺選手がタイムリーツーベースを打って2対1でサヨナラ勝ちです。 DeNA は連勝が4で止まりました。巨人対広島は巨人が11対5で勝ちました。巨人は3連勝、広島は3連敗です。ヤクルト対中日は中日が11対4で勝ちました。中日は阿部選手の5打点の活躍で3カードぶりに勝ち越しました。ヤクルトは7連敗です。プロ野球でした。
0: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。21日のニューヨーク外国為替市場では、イラン情勢の緊迫化を背景に円を売って有事に強いとされるドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル163円台に値下がりしました。これは1986年12月以来およそ39年半ぶりの円安ドル高水準です。そしてその外国為替市場の円相場、現在も1ドル163円台です。163円台、現在は1ドル163円20銭から24銭となっています。また1ユーロは186円10銭から11銭となっています。そしてニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より385ドル38セント高い52,224ドル64セント、ナスダックの株価指数は前日より329.134上がって 25,837.207 となっています。為替と株の値動きでした。では気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。猛烈な暑さが続いていますが、今日も広い範囲で猛暑日になりそうです。そして最高気温が40度以上の酷暑日になる地点、昨日よりも増えそうです。災害レベルの危険な暑さに警戒してください。この時間も東北から九州、沖縄にかけて気温は28度前後のところが多くなっています。熱帯夜が続いているところも多くなって、都市部では涼しく感じられる時間が少ない状況です。日中も南海上に中心を持つ高気圧から暖かな空気が流れ込むため、各地で猛烈な暑さです。東北南部から九州にかけて軒並み35度以上、猛暑日が続くでしょう。さらに日差しやフェーン現象が加わって、今日も最高気温が40度以上、酷暑日になるところがありそうです。酷暑日は極端な暑さへの注意喚起を目的に気象庁が新たに定めた名称ですが、今年から正式な気象用語として使われています。昨日その酷暑日に全国で初めてなったのが岐阜県の郡上市八幡、また同じく岐阜県の多治見市や愛知県の豊田市です。今日も東海地方では危険な暑さが続くほか、関東の内陸部でも40度以上になり、酷暑日のエリアがさらに広がる可能性があります。 東海や関東の内陸部では海風も入りにくいため熱が蓄積しやすくなっています。命に関わるような暑さとなりますので、日中の無理な外出や運動、農作業などは避けるようにしてください。室内でも冷房を使って涼しくしてお過ごしください。日中の天気は東北南部から九州、沖縄にかけて晴れて、紫外線も各地で非常に強いレベルです。一方、東北の北部や渡島半島など北海道の南部では雨雲の通り道です。梅雨前線が津軽海峡付近に停滞するため、午前中を中心に雨が強まり、雷を伴って激しく降ることもありそうです。晴れる本州付近も午後は大気の状態が不安定です。特に関東の内陸部を中心に局地的に激しい雨の降るところがありそうです。落雷や突風にもお気をつけください。では全国の予報です。沖縄や奄美、日中は晴れますがにわか雨もあるでしょう。九州、四国、中国、近畿、日中は晴れて日差しが強いですが、午後は雷雨にご注意ください。東海、関東甲信、東北南部、午前中晴れますが内陸部や山沿いでは午後を中心に雷雨で局地的に激しい雨が降りそうです。北陸は晴れますが新潟県は不安定な天気でしょう。東北の北部と北海道、道北は晴れ間がありそうです。予想最高気温、那覇32度、鹿児島、福岡、松江、高知、松山、広島、金沢、仙台35度、東京、大阪37度、札幌27度です。ここまで全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は岡山県岡山市の坂本美香さんと電話がつながっています。坂本さん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今朝の岡山どんな朝でしょうか？
4: はい、もうすでに明るくなって暑いです。
0: はい、
4: はい、気温は28度で、なんとお昼には最高気温が37度になるということなので、本当に熱中症に気をつけたいと思っています。
0: はい、お願いします。
4: はい、こんな暑い中ね、今朝はちょっぴり涼しくなる話題をお届けします。
0: はい、ということは滝とか川とかひんやりできるスポットの話題でしょうか？
4: いえ、お化けや幽霊、妖怪など岡山県の怖い話で涼しくなりましょう。
0: そちらですか。
4: はい、今から91年前の昭和10年1935年に日本全国の妖怪を集めた原稿全国妖怪辞典が出版されました。その著者は岡山県の里庄町出身の博物学者佐藤清明という方で、この本は日本で初めての妖怪図鑑と言われています。
0: その妖怪図鑑の著者佐藤清明さんってどんな方なんでしょう？
4: はい、佐藤清明は岡山では清いに明るいという清明という名前から里庄の清明さんと呼ばれて親しまれています。
0: はい、
4: 清明さんは岡山県内の自然全般を対象とした調査研究や文献、標本の収集を精力的に行いました。そんな中、20代の時に民族学に興味を持ち、そこで妖怪に出会います。そして昭和10年、全国の妖怪の呼び名を収集してカードにまとめて妖怪辞典を作りました。うん、清明さんはこの妖怪辞典の中で34の県と地域から360の妖怪を紹介しています。
1: そんなにたくさんの妖怪が紹介されているんですね。
4: はい、
1: どんな妖怪がまとめられているんでしょうか？
4: はい、ではこの妖怪辞典の中から岡山発祥ゆかりの代表的な妖怪を3つご紹介します。
1: はい、
4: まずは妖怪すねこすり。岡山県井原市に伝わる妖怪です。犬のような姿とも言われ、雨の降る夜などに道行く人に足元にこうまとわりつき、すねの間をすり抜けて歩行を邪魔する小さな獣型の妖怪です。人に強い危害を加えることはなく、暗い夜道で足が重くなる不思議な感覚をもたらすのが特徴と言われています。井原鉄道井原駅から徒歩およそ5分の場所に異論堂という小さなお堂が残っていて、この辺りにかつてすねこすりが現れたとされています。
1: 足元にまとわりつかれたら、まあ、嬉しくはないですけど、ちょっと可愛らしい妖怪ですね。
4: はい、
1: そして2つ目は何でしょうか？
4: はい、続いてはぬらりひょんです。 江戸の絵巻物に描かれているような人の家に上がり込む妖怪をイメージするかもしれませんが、岡山のぬらりひょんは瀬戸内海に出没する海坊主の一種として伝承されています。その姿は海面に浮かんだり沈んだりする人の頭ほどの球状の妖怪で、捕まえようとするとぬらりと逃げてひょんと浮き上がる正体不明の海の怪異とされてきました。
1: 地域によって同じ名前でも違う妖怪っていうこともあるんですね。
4: はい。
1: で3つ目は何でしょうか。
4: はい、次は半崎です。こちらは国の特別天然記念物でもあるオオサンショウウオのことです。オオサンショウウオは世界最大級の両生類で、体長およそ50センチから100センチと言われ、口がとっても大きいのが特徴です。中国山地では半崎と呼ばれ、体が半分に裂けても生きているという伝説があることから妖怪として恐れられました。現在は地域の守り神やシンボルとして親しまれています。
1: オオサンショウウオってよく見ると可愛らしい顔をしてるんですけれども、かつては妖怪として恐れられていたっていうことなんですね。
4: そうですよね。私も目が可愛いと思います
1: 。そうです
4: よね。はい。他に岡山には三大妖怪というものもあります。
1: はい、
4: 一つが鬼の浦。吉備地方、現在の岡山県南部の桃太郎伝説に登場する鬼です。
1: うん、
4: 岡山市で毎年夏に開催される祭り、浦じゃは、浦伝説をテーマにした参加型の踊りの祭典です。浦の霊を慰めるために始まり、市内外から多くの人が集まる一大イベントとなっています。また岡山県津山市周辺に伝わるゴンゴは、カッパを指す地域独特の方言で、水辺に住む妖怪です。津山市を流れる吉井川の覗き見淵という深い淵が主な住処とされ、人や馬を水中に引き込むいたずらをすると恐れられていました。津山地方では子供が川で溺れないようにするための戒めとして、ゴンゴが出るぞと語り継がれていました。この伝説に基づき、夏には津山納涼ゴンゴ祭りが開かれています。カッパの仮装をして踊る地域のお祭りです。市内にはゴンゴ通りやゴンゴバスがあり、さらには吉井川沿いには多くのカッパの像が設置されているんです。妖怪といえば怖い印象なのですが、今では地域の方々に親しまれている存在になっています。また岡山県は山岳信仰が盛んで、県内各地に個性豊かな天狗の伝説も残されています。
0: 天狗にカッパに鬼と、なんかこう今につながる話も聞くと、とても興味深いですね。
4: そうですね、面白くて本当に奥が深いです。その他にも岡山県真庭市の蒜山地域には、トーテンポールのような姿をしたスイトンという妖怪の木像があちこちに立っています。悪いことを企む人の前にスイーッと飛んできて、トンと降り立ち食べてしまうという正義の妖怪です。さらに怪物希望は、赤岩市にある久山城跡やその周辺にの池に住むとされる音の怪です。姿を見た者は誰もいませんが、夜な夜な水の中からボーボーとホラガイを吹くような音を響かせると伝えられています。一説には水中に住むウシガエルなどの鳴き声が怪異として語り継がれたものではないかとも考察されています。
1: でもこう時には教訓や戒めとして、その人々の暮らしの中に妖怪の姿を見ていたのかもしれないなというふうに感じましたね。
4: そうですね、なんだかこう憎めない妖怪ばかりでしたが、少しは涼しくなっていただけましたでしょうか。今回岡山県にこんないろいろな妖怪がいたなんてびっくりしました。土地に根付いた名前があり、見たこともないものを恐れたり戒めたり、昔からの言い伝えだったり、怖いだけではない妖怪をこれからもたくさん知りたいと思いました。
1: はい、ちょっと涼しくなりました。坂本さん、ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は岡山市の坂本美香さんでした。では音楽をお送りします。マリヨシコさんで、お化けなんてないさ。

0: マリヨシコさんでお化けなんてないさお送りしました。ではお便りでもちょっと涼やかなものをご紹介します、はい、岩手県の豊巻智子さん50代の方です。東北岩手県も気温が高く厳しい暑さが続いています、うん、私は少しでも涼しさを感じられるように我が家の2階のベランダに4つの南部風鈴を吊り下げています。4種類音がそれぞれで風に吹かれるとリーンリーンチリンチリンと涼やかな音を奏でてくれます、うん、耳から涼を感じ新しい朝を迎えて今日も頑張るぞとの思いになる私ですといただいています。
1: あ、本当にね、風鈴って少し涼しくなりますし、そうですね、昔からの知恵でもありますね、
0: はい、うん、そして暑い地域からもお便りいただいています、はい、岐阜県の三輪義則さん80歳の方です。昨日の東海地方の気温にはびっくり参った。我が家も30度を、室内で超えてエアコンのスイッチオン、うん、外で働く人たちのことを思わずにはいられませんでした。ウォーキングはしばらく休業です、うん、水を飲む回数が増えそうですね。皆さんも気をつけましょうといただいています、
1: はい、いやね、屋外の方本当に作業せざるを得ない、仕事せざるを得ないという方がいらっしゃると思います、涼しくなる服あるいはネッククーラー、そして水分補給定期的にして、熱中症体調崩さぬようにぜひお気をつけください。時刻は5時28分になるところです。7月22日、今日は何の日です。昭和28年、1953年7月22日、全国の離島のインフラ整備や生活環境の改善を目指す離島振興法が公布されました。当時島で暮らす人たちは毎日のように水汲みをしなければならず、水道設置を国に求める声が高まっていました。離島振興法公布、昭和28年、1953年です。
0: 昭和49年、1974年7月22日、日本初の国営公園、国営武蔵丘陵森林公園が埼玉県に開園しました。明治100年記念事業の一環として、都市の住民が緑を通じて人間性を回復する場を作ろうと整備が進められた公園です。国営武蔵丘陵森林公園開園、昭和49年、1974年です。
1: 昭和58年、1983年7月22日から翌日にかけて山陰地方を集中豪雨が襲い、島根県と山口県で117人の死者行方不明者が出ました。山陰豪雨災害、昭和58年、1983年です。
0: 平成21年、2009年7月22日、国内で46年ぶりとなる皆既日食が観測されました。皆既日食は、月が太陽の前を横切る非常に珍しい天体現象です。ダイヤモンドリングや太陽の表面から吹き出すプロミネンスなども観測されました。国内で46年ぶりの皆既日食、平成21年、2009年です。7月22日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。先ほど妖怪の話があって気持ちの面でも涼しくなりましたが、私怖い話好きなので、うん、はい、興味深かったです。
0: 良かったです。
2: 私はあの体の中からも冷えたいと思って昨日スイカを買いました。いつもカットスイカを買うんですけども、うん、丸ごと買って、うん、ざっくり切って両手でかぶりつくというのを家でやったんですけれども、うん、なんかねいいですよ。やっぱりこう冷えていく感じが、はい、実感できて、
0: 豪快ですね。
2: そうそう、かぶりといきましたが、スイカには体を冷やす働きがあって、 90% 以上がもう水分なので、まあ、水分補給にも熱中症対策にもいいのでおすすめです、うん、ちなみに私スイカも畑とか家で育ててるんですけれども、実はなかなかねつかなそうなので買います、はい、
3: 暑さはどうなんでしょうね、はい、スイカはね、
1: 暑さに、
2: ね、そうですよね、うん、あのゴーヤはどんどん今実がなってるんですけど、ちょっとスイカ、いや私の育て方が下手なのかもしれませんが、はい、ということで今日も猛烈な暑さが続いて、東北南部から九州にかけても猛暑日が当たり前というくらいの暑さになりそうなんですね、うん、そして最高気温が40度以上の酷暑日になる地点今日も出てきそうです。災害レベルの危険な暑さに警戒してください。今日の日中も南海上に中心を持つ高気圧から暖かな空気が列島に流れ込みそうです。このため東北南部から九州にかけて軒並み35度以上、そして日差しやフェーン現象が加わって東海や関東の 北部では最高気温40度以上、酷暑日になるところがありそうです。今日名古屋そして埼玉県の熊谷で40度予想となっています。命に関わるような暑さです。日中の無理な外出や運動、農作業などは避け、室内でも冷房を使って涼しくしましょう。温度計を使って部屋の温度が28度以下になっているかなどこまめに確認するようにしてください。お年寄りや小さなお子さんなど体調に異変がないかも確かめながらぜひ声をかけるようにしてください。日中は晴れるところが多く各地で日差しが照りつけるでしょう。ただ東北の北部や渡島半島など北海道の南部では雨雲の通り道です。前線が停滞するため午前中を中心に雨が強まって雷を伴って激しく降ることもありそうです。晴れる本州付近も午後は大気の状態が不安定、地上の気温が上がって空気が持ち上げられるためあちこちで雷雲が湧き立ちそうです。内陸部を中心に局地的な激しい雨、落雷や突風にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は日中晴れますがにわか雨もあるでしょう。九州、四国、中国、近畿、日中晴れて日差しが強いですが午後は雷雨がありそうです。東海、関東甲信、東北南部、午前中晴れるところも気温の上がる午後は内陸部や山沿いで雷雨や激しい雨にご注意ください。北陸も晴れますが新潟県では不安定な天気でしょう。東北の北部と北海道は雲が多く昼ごろまで激しく降るところがありそうです。予想最高気温、那覇32度、鹿児島、福岡、松江、高知、松山、広島、金沢、仙台35度、大阪、東京37度、長野36度、名古屋40度、新潟33度、札幌27度、釧路は25度です。危険な暑さ、あさって金曜日頃まで続く見込みです。気象情報でした。
1: はい、暑さを感じにくい高齢者には淵岡さんが言うように室内の気温を分かりやすいようにねしておいて、何度になったらエアコンつけるって決めておいた方がいいかもしれません。ただもうすでに何度とか関係なく一日中暑いという地域もあるかと思います。生活している空間ではエアコンをつけて熱中症にならないように過ごしていきましょう。時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは動脈硬化を招く脂質異常症に注意。順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授の小倉正恒さんに伺います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは食事と運動が鍵、生活習慣を整える。脂質異常症と診断されると改善するためには生活習慣が重要なんですよね。
3: はい、脂質に異常がある場合、食事や運動など生活習慣の見直しが大切です。ただこれは LDL コレステロール、HDL コレステロール、中性脂肪、この3つのうちどの数値が基準値から外れたかによって対応が変わってきます。そこで一つクイズです。
0: はい、
3: コレステロールは体を動かすエネルギー源として使われるでしょうか。
0: コレステロールは細胞膜などの材料と伺いました。とはいえ油ですからエネルギー源として使われるんじゃないでしょうか。
3: 答えはコレステロールは体を動かすエネルギー源としては使えないです。
0: 使えないんですね。
3: そうなんです。なので悪玉コレステロールが多すぎる高 LDL コレステロール結晶という症状の改善には運動だけだとあまり効果を期待できません。食事を気をつけるということの方がより重要なんです。
0: どんなことに気をつければいいんでしょうか。
3: 控えていただきたい食品があります。それはコレステロールが多い食品と常温の状態で固形になっている油です。主に動物性の油ですね。肉の脂身などのほか、バター、生クリーム、マーガリンなどにも注意しましょう。コレステロールを多く含む食品には卵の黄身の部分、魚卵、乳製品が含まれます。逆にコレステロールを体の外に排出するのに役立つ食物繊維を多く食べるようにするといいです。キノコ、こんにゃく、海藻を勧めています。また魚の油に含まれる EPA や DHA は中性脂肪の値を下げて心臓病の予防につながるといういくつかの報告があります。
0: 豚肉や牛肉などのいわゆる脂身の部分などは避けて魚は食べた方がいいということなんですね。ところで LDL コレステロールは運動では減らないということでした。それなのに運動が必要と言われるのは

0: ぜなんでしょうか。
1: はい、運動、特に少し強めの有酸素運動は HDL コレステロールと中性脂肪2つの数値を改善するのに効果が高いんです。 HDL コレステロールの値が低い人は運動で 5-10% ほどの改善が見込めます。またエネルギーの元となる中性脂肪トリグリセライドを直接減らす効果があります。
0: やはり運動も重要なんですね。有酸素運動といいますとウォーキングや水泳などでしょうか。おすすめの運動はありますか。
1: 私は今よりも体を動かしていただけるなら何でもいいですよというふうに患者さんにはお話ししています。大切なことは楽しく続けられることです。通勤の時に一つ前の駅やバス停で降りて歩くことも、またエスカレーターを極力使わないこと、お掃除を頑張る、そういう家事も立派な運動です。細切れの運動でも効果があることが分かっています。
0: 少しこう運動のハードルを下げて楽しく続けることが大事っていうことですよね。ただ分かっていてもなかなか続かないんですよね。運動不足が続くとどうなってしまいますか。
1: 動かして消費するよりも食事で摂取するエネルギーの方が多い場合、どんどん貯蓄されてしまいます。これは油ではなく糖質でカロリーを摂りすぎても同様に中性脂肪として蓄えます。特に内臓脂肪が増えてお腹周りから太っていきます。体脂肪 1kg は7200キロカロリーぐらいというふうに考えられます。これは1日240キロカロリー、ちょうどご飯1杯分ぐらいにあたりますが、それを摂りすぎていると1ヶ月間で1キログラム増えるということになります。中性脂肪は溜め込みすぎずにきちんと消費していくことが大事です。
0: 中性脂肪が溜まると太ってしまうと。中性脂肪の値が高いと他にも体に悪いことがあるんでしょうか。
1: コレステロールと同様に動脈硬化を進行させます。中性脂肪が高い場合 LDL が小型化して血管の壁に入りやすくなるというふうに考えられています。この超悪玉といわれる小型化した LDL を増やさない、そのためにも食事や運動で中性脂肪をしっかりコントロールしておきたいですね。またとっても高い値、例えば中性脂肪が 500mg/dL 以上とかが続く場合は膵炎にも注意が必要です。
0: 他にも脂質異常症の改善に大事な生活上の注意点ありますか。
1: 血管内の脂質を酸化させる大きな要因は喫煙です。酸化した LDL はプラークに取り込まれやすくなるんです。また喫煙は中性脂肪を増やして善玉の HDL コレステロールも減らしますので、コレステロールの高い方は特に禁煙が重要です。他にも大酒飲みと呼ばれるような方は中性脂肪が高くなるような場合が多いです。中性脂肪が高い方はお酒を控えめにしましょう。
0: 最後に今日のポイントをお願いします。
1: コレステロールは食事で、中性脂肪は運動でコントロール。
0: 今日は食事と運動が鍵、生活習慣を整えるというテーマで、順天堂大学医療科学部教授の小倉正恒さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は家族性高コレステロール血症を放置しないです。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはどれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。健康ライフは今週のシリーズ遡って聞くこともですのでできますので、ぜひポッドキャスト、そしてラジルラジルの聞き逃しご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎたところです。毎朝だより後半です。この時間は山形県鶴岡市の佐久間俊彦さんと電話がつながっています。佐久間さん、
0: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の山形鶴岡はどんな朝でしょうか。
3: あ、なんか今日は晴れている感じで、はい、ただなんて湿度が思ったほどないもんですから、なんか朝のがしたでしょうけど、まあ心地よい朝ですの。
2: お、日中は最近かなり暑いですか。やっぱり
3: いや蒸し暑くて、まあ、農作業してると汗だらだらと落ちる感じですかの、はい、そんな感じで辛い農作業の、はい、日々を過

0: 金と忍笛も参加できるようになったので音でも楽しめて今年は盛り上がること間違いなしです。ところが恥ずかしながら私去年まで三十数年も花笠祭りを見ませんでした。
1: おで見てきたんですか。
0: はい、たまたまその日山形でうずらさりまして、その移動途中パレードに遭遇しました。正直申しまして、わたおかし花笠祭りをちょっと侮っていたんですの。
1: 侮ってたっていうのはどういうことでしょうか。
0: いや、三十数年前に見た時の花笠パレードは当時の私の目には少々盛り上げにかける長い盆踊り大会に思えたんです、うん、ところがです、去年見た花笠パレードはまずスピードも展開も速くて、あっという間で見惚れてしまって、なんとミーティングに遅刻してしまったんです。相手には平謝りしました。まあそういうことで花笠パレードの話をしたぐでしたぐで1年間ずっとうずうずしてたんです。今日は青ずして山形の夏を代表する花笠祭りについてお伝えしたいと思います。
1: 待ちに待った花笠祭りの話題ありがとうございます。では改めてその花笠祭りにどんな踊りがまずあるんでしょうか。
0: 踊りはですね、大きく分けて4つの種類があります、うん、まず成長花笠踊りが2種類ありまして、通称女踊りと男踊りの2つです。そして笠回し系の花笠踊り、また面白いのがですね、創作花笠踊り、この4種類あるんです、うん、踊り手はチームを組んで参加しますが、パレードの配置バランスが良くて見飽きないんです。特に創作花笠踊りの方にはバスケットボールを使った踊りのプロバスケットチームや、ラグビーボールの踊りのラグビーチームなどもありまして、その他にはまあヒップホップ系など、まあ、色とりどり様々でした、うん、また山形の夏のむ、あ、山形の魅力を伝える武将隊の最上義明や、直江兼継校なんの踊りもパレードに参加して、まあ、飽きないこと飽きないこと、そしてその掛け声の八章マカショも各団体で違っていて、ここも注目のポイントなんです。ちなみになんですけど、この八章マカショの意味ご存知でしたか。
1: 八章マカショ、よしゃというような感じでしょうか、うん、
0: もどもどはですの、土木作業の時の土を固める作業の掛け声が由来だと言われてました、
1: はい、
0: やっしょやりましょう、よいしょとか、まかしょ任せまそう、さあやりましょうという意味で、まあ、平たく分かりやすければ、さあ力を合わせてみんなで頑張ろうというような意味合いを込めて受け付けられてきているそうです、
2: うん、
0: 余談なんですけども、山形市では宴会などの3本締めの掛け声で、やっしょ、まかしょの後に全員でシャンシャンシャンという掛け声のとこに3本締めなどを行います。これも鶴岡に住んでる私には衝撃でした。
1: でも楽しそうな3本締めですね、うん、さあ、あのパレードの話に戻りますけれども、その踊り手にはどんな方がいるんでしょうか。
0: 個人的にはですね、笠回し系の山形大学花笠サークル四面楚歌さんの踊りには感激いたしました。もうキレキレでテンポがよく、一糸乱れぬ踊りはまあ見事な舞でした。サークルメンバーはなんと現在270名ほどおるようで、過去最多となっているそうです。まあ、そうな暑いサークルで花笠祭りパレードに出れるのはえりすぐりのメンバーのようでした。四面楚歌というサークル名にもにはですね、四面楚歌は四方が敵にっていう私たちの感覚なんですけども、うん、逆に四面楚歌にお客様の四面からお客様の声援や応援をいただけるようになりたいという願いを込められて、こういう名前が付けられたそうです。まさに逆転の発想。

0: で若いパワーを感じました。もちろん周りには一般の方も参加できるのです。自由参加として山形市役所前で午後6時10分頃からオープニングの和踊りに参加したり、パレードの最後尾に加わったりできます。
1: ぜひ参加してみたいなと思ったんですが、これ初心者でも踊ることはできるんでしょうか？
0: そうですよな、何の下準備もなしにパレードに参加するのはハードル高いですよな、そんな方のために祭り期間中の昼に花笠踊りを習える講習会などもあります。午後1時30分と午後3時から山形駅から徒歩15分の山形クリエイティブシティセンター Q1 で行われます。3時からの会では私が勝手に注目している山形大学花笠サークル四面楚歌さんに直接習うことができます。昼に花笠を習って夜にはパレードに参加すると花笠祭りを2倍楽しめることができます。
2: 聞いて自由参加したいって思った方もいらっしゃるかと思います。花笠祭り日程など詳しく教えてください。
0: 山形花笠祭りは来月8月5日水曜日、6日木曜日、7日金曜日午後6時から行われます。場所は山形市の中心市街地メインストリートです。去年私が味わった感動を皆さんとも共有したくてですの、この話題をお届けしました。ぜひ夏の山形に遊びに来てくださいませんか。待ってしたげの、
1: はい、佐久間さんありがとうございました。
0: ありがとうさま。
1: 毎朝だよりこの時間は山形県鶴岡市の佐久間俊彦さんでした。では音楽です。あいみょんでマリーゴールド。

0: あいみょんでマリーゴールドをお送りしました。ではお便りご紹介します。はい、10代の方からいただいています。愛知県のはるくんさん、男性の方です。毎日毎朝を夏休みの課題をやりながら聞いています。うん、昨日私が通っている高校の野球部が8対4で負けてしまいました。これまで夢を見させてもらってありがとうと言いたいです。皆さんも今日暑いので熱中症に気をつけてお仕事頑張ってくださいといただいています。
1: 高校の、ね、部活、そして応援した皆さん、本当にお疲れ様でした。
0: はい、そして課題も頑張ってください。
1: そうですね、今頃やってるかな。
0: はい、続いては、岐阜県のさすらい太郎さんからお便りをいただいています。昨日初めて酷暑日という言葉耳にしました。うん、夜になっても暑さは収まらず、帰宅してからは庭木への水やりに追われました。これだけ暑いと植物も人も水が欠かせません。昨日は仕事の合間に休憩するたび水分をしっかり補給していました。熱中症にならないためにもこまめな水分補給の大切さ、改めて実感した一日でした。皆さんもどうぞ体調に気をつけてこの厳しい暑さを乗り切りましょうといただいています。
1: 時刻もすぐ5時55分です。この後毎朝6時台14分頃からのワールドリポートは、台湾から世界各地からたくさんの人が訪れている博物館についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝も気温が高く、6時前でも27度前後というところが多くなっています。この時間の東京の気温は 28.6 度です。昨日の日中は東京で気温が36度を超え、今季最も気温が高くなりました。群馬県や茨城県では39度以上、危険な暑さになったところもあります。今日日中も強い日差しでハイペースで気温が上がり、昨日よりもさらに気温が高くなるところがありそうです。軒並み35度以上の猛暑日となるでしょう。また埼玉県の熊谷では予想最高気温が40度、酷暑日になるかもしれません。酷暑日は極端な暑さへの注意喚起を目的として気象庁が新たに定めた名称で、今年から正式な気象用語として使われています。災害レベルの危険な暑さを示します。暑い時間帯、外出や農作業は避けるようにしてください。こまめに水分や休憩をとり、室内でも冷房を適切に使い、お年寄りや小さなお子さんなど体調に異変がないか声をかけるようにしてください。日中も勢力の強い高気圧に覆われて強い日差しが照りつけそうです。ただ気温の上がる午後は内陸部を中心に大気の状態が不安定です。局地的な雷雨や激しい雨、関東の北部では非常に激しい雨の降る恐れがあります。短時間の大雨による土砂災害や川の増水などに注意をしてください。では現在出ている注意報です。雷注意報が小笠原諸島と新潟県の下越に、濃霧注意報が伊豆諸島北部と千葉県、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが関東甲信越のすべての都県と静岡県に発表されています。では今日の各地の予報です。東京地方、晴れで夕方から曇り、多摩西部では昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れ、朝晩曇りで、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。伊豆諸島南部、晴れ時々曇り、八丈島では朝まで雨が降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部、晴れで夜は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。神奈川県西部、晴れで夜は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県北西部と北東部、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県南部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。埼玉県全域、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。 茨城県北部、南部ともに晴れで、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方雨で雷を伴って非常に激しく降りそうです。群馬県全域、晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県全域、晴れで夕方から曇り、ところによる。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
4: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.